Novi hitovi. I najbolje od danas.

program Radija Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

toliko ljeta, mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas

0: samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

A sada je vrijeme za događaje i informacije o kojima smo govorili u sklopu jučerašnjeg informativnog programa. Pogledajmo koje su to teme.

Koncert Omadija Šoše u subotu je na Panonskim jezerima u Tuzli svečano otvorena ljetna turistička sezona. Građane i posjetioce tokom ljeta očekuje bogat program kulturnih, zabavnih, sportskih i rekreativnih sadržaja uz unapređenu infrastrukturu kompleksa Panonskih jezera. Paket od 6 zakona izmjena zakona predstavlja jedan od najvećih reformskih iskoraka u oblasti financijskog i platnog sistema Federacije Bosne i Hercegovine, poručeno je na simpozijumu u Neumu. Reforme bi trebale unaprijediti platni promet, olakšati međunarodne transakcije i približiti financijski sistem evropskim standardima. Stručnjaci upozoravaju da ljetni mjeseci donose povećan rizik od problema s kožom zbog visokih temperatura i pojačanog izlaganja suncu. Dermatolozi savjetuju redovnu zaštitu od UV zračenja, korištenja krema sa zaštitnim faktorom i adekvatnu hidraciju organizma. Udruženje Sretna Šapa iz Tuzle obilježava 10 godina rada na spašavanju, liječenju i udomljavanju napuštenih životinja. Iz udruženja pozivaju građane da njihov rad podrže donacijama, volontiranjem ili udomljavanjem pasa i mačaka. Dom književnosti u Tuzli nastavlja privlačiti veliki broj posjetilaca zainteresirani za život i djelo Meše Selimovića i Derviša Sušića. Pored stalne postavke, redovno se organizuju promocije knjiga, književne večeri i izložbe. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napustila je Toronto i otputovala u Sjedinjene

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

danas promjenjivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 stepeni, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu do 30 stepeni. Sa viškom svježine biometeorološke prilike bit će povoljnije u prvom dijelu dana, dok bi u poslijepodnevnim satima pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim područjima i na sjeveru zemlje kod osjetljivih osoba moglo doći do jačanja tegoba. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost, dekoncentracija. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. U Hercegovini stabilnije, uz ljepšu opštu sliku.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Spremamo se, još malo.
1: Mislim da će deda dobiti unuka.

0: U Neumu je održan 25. međunarodni simpozij na kojem je jedna od centralnih tema bio reformski paket zakona kojim se modernizuje finansijski i platni sistem Federacije Bosne i Hercegovine. Opširnije u nastavku.
1: Novi set finansijskih zakona koji je usvojila Federacija Bosne i Hercegovine predstavlja jedan od najznačajnijih reformskih iskoraka u posljednjih nekoliko godina i mogao bi značajno unaprijediti način funkcionisanja platnog i finansijskog sistema. Kako je kazala Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija, reformski paket obuhvata 6 ključnih zakonskih rješenja, među kojima su Zakon o platnim uslugama, Zakon o elektronskom novcu, Zakon o računima za plaćanje, kao i izmjene zakona koje regulišu bankarski i mikrokreditni sektor.
2: SEPA donosi ogromne prednosti kako za građane, niže naknade za gospodarstvo. Znači, ubrzat će jednostavno protok kapitala koji nam je više nego nužan. Negdje u duhu ovoga svega treba spomenuti izmjenu i zakona o deviznom poslovanju koji se dugo godina nije mijenjao, svakako utječe na značajne promjene, posebno financijske transakcije van zemlje koje su. Tako da će ovo sve u kombinaciji predstavlja jedan čitav set zakona koje se rade upravo na unapređenje ovog platnog

zanimljivim pričama iz prošlosti našega grada. Ovoga puta donosimo priču o pravoslavnoj crkvi Trnovcu, jednom od značajnih vjerskih i kulturno-historijskih objekata Tuzle, koji svjedoči o bogatoj tradiciji i multikulturalnom nasljeđu našega grada. Kroz arhivski kadrovi i priču naših sagovornika podsjećamo na važnost očuvanja kulturne baštine i vrijednosti koje generacijama povezuju ljude na ovim prostorima. Slijede gradske priče.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Šampon Šauma 8,95. Marmelada za tamljenje Afrodita 22,95. Organizer za kozmetiku 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Zmajevi u srcu i na terenu.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Medijski servis grada Tuzle. Radio Televizija 7 Tuzla.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s predstavnicima bosansko-hercegovačke dijaspore u Kanadi. Istakao je da očuvanje identiteta, jezika i kulture uz kontinuiranu saradnju s institucijama Bosne i Hercegovine doprinosi jačanju ukupnog društvenog i ekonomskog potencijala države. Suzet je protekao u atmosferi konstruktivnog dijaloga i zajedničke opredjeljenosti za jačanje veza između Bosne i Hercegovine i njene dijaspore u Kanadi. Polaganjem vijenaca i cvijeća kod spomen Kosturnice na Tjentištu je obilježeno 83 godine od bitke na Sutjesce. U njemačkim arhivama ova operacija naziva se Schwarz, u kojoj je angažovan ukupno 127.000 vojnika naspram 22.000 boraca NOP-a koji su imali 3.000 ranjenika. Tokom bitke poginula su 7.543 pripadnika NOP-a. Bitka je trajala od 15. maja do 15. juna 1943. godine. Koncertom regionalne muzičke zvijezde Adija Šoše sinoć je na Panonskim jezerima svečano otvorena ljetna turistička sezona 2026. godine u Tuzli. Uz najavu brojnih kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja tokom ljeta u Tuzli, građane i turiste očekuje i program Ljeto na Panonskim jezerima, dok će se na Trgu Slobode na velikom LED ekranu pratiti utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu. Ljetni mjeseci donose povećan rizik od različitih problema s kožom, visoke temperature, pojačano izlaganje sunčevom zračenju, boravak na kupalištima, ali i sezonske alergije mogu dovesti do iritacija, alergijskih reakcija i drugih kožnih oboljenja. Pravilna zaštita od UV zračenja, redovna upotreba krema sa zaštitnim faktorom, adekvatna hidratacija organizma i uravnotežena ishrana ključni su za očuvanje zdravlja kože tokom ljeta, kazala je doktorica Jasminka Alibegović, dermatovenerolog, šefica odjeljenja za kožne i venerične bolesti Doma zdravlja Tuzla. Udruženje Sretna Šapa iz Tuzle već 10 godina brine o napuštenim psima i mačkama kroz spašavanje, liječenje,

realizaciju udomljavanja životinja. Iz udruženja pozivaju građane da njihov rad podrže donacijama, volontiranjem ili udomljavanjem, uz poseban apel tokom ljetnih mjeseci kada su životinje na ulici izložene visokim temperaturama i nedostatku vode. Dom književnosti u Tuzli i dalje privlači brojne posjetioce, među kojima su učenici, studenti, turisti i ljubitelji književnosti. Osim stalne postavke posjećene Meši Selimoviću i Dervišu Sušiću, ova ustanova redovno organizuje promocije knjiga, književne večeri i izložbe, doprinoseći kulturnom životu grada. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon osvojenog boda protiv Kanade napustila je Toronto i otputovala u SAD, gdje će u Salt Lake City nastaviti pripreme za naredni meč na svjetskom prvenstvu. Susret drugog kola grupe B između Bosne i Hercegovine i Švajcarske igra se 18. juna u Los Angelesu od 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini. U ponedjeljak promjenjivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 30 stepeni.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Još jednom želimo vam dobrodošlicu u jutarnji program, a sada je vrijeme za drugi pregled servisnih informacija. I ovoga jutra se nama i dežurni operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, kojim želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama, kao i vašim gledateljima i slušateljima.
1: Kažite nam, kako su bila protekla 24 sata za naš grad?
2: Prema informacijama koje smo dobili u toku protekla 24 sata na području grada Tuzla, nije bilo značajnijih prijava strane građana. Također nije bilo dojava o pronalaženju neeksplodiranih ubojitih sredstava. Stanje iz oblasti komunalne djelatnosti grada Tuzla nije bilo značajnijih prijava strane građana. Prema podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova, toku protekla 24 sata na području grada Tuzla evidentirana su dva narušavanja javnog reda i mira, tri krivična djela, dvije saobraćajne nezgode u kojima su materijalne štete i dva lica zadobila lakše tjelesne povrede i evidentirano je 10 ostalih događaja. Profesionalna vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je dvije intervencije. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 218 usluga. Kvalitet zraka za dan 15.06 u 7 sati odgovaraju kvalitetu dobrog zraka na mirnim mjestima Skver, BKC i Bukinje. Prema podacima iz vodovoda, snabdjevanje vodom je uredno, osim naselja Vasići, Gornji Čaklovići, Gornja Tuzla, Bare, Požarnica, zbog nestanka električne energije. Prema podacima iz komunalca, sve djelatnosti izvede se po planu i programu i bez zastoja ili prekida. Informacije iz gradskog saobraćaja, sve linije saobraćaju uredno, po utvrđenom redu vožnje. Informacije iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno. Prema podacima iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida, osim prekida na dalekovodu Simin Han i prekidi u napajanju Vasići, Gornji Čaklovići, Gornja Tuzla, Bare, Požarnica, kao i planirani prekidi na području Dolova u vremenskom periodu od 8 do 16 časova i Šički Brod u vremenskom periodu od 10 do 14 časova. Prema podacima iz vodoprivrede Spreča, stanje vodostaja na vodotocima je zadovoljavajuće. Vodostaj na jezeru Modrac i akumulacionoj brani jutro su 6 sati je 197,88 metara nadmorske visine, a ispust 2,0 kubna metra u sekundi. Podatke iz meteostancije Bukovčić nismo dobili. To bi bio kratko izveštaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Dežurni operativni Samir Mahmudbegović.
1: Gospodine Mahmudbegoviću, hvala vam mnogo na ovim informacijama i želim vam lijep, ugodan i miran ostatak dana.
2: Hvala također i vama. Prijatno.
0: Prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom. Pozivi su besplatni, a brojevi telefona su sljedeći. Operativni centar civilne zaštite broj 121, policija broj 122, vatrogasci broj 123.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

U ovoj sedmičnoj rubrici Mali savjeti govorimo o čuvar kući. Čuvar kuća je sukulentna dekorativna biljka. Vrste čuvar kuće su sukulentne trajnice poznate po tome što su vrlo otporne, prilagodljive i lako se uzgajaju. Samo oniklo raste po kamenjaru i podlogama bogatim vapnom, a rasprostranjena je u centralnoj i južnoj Europi te Americi, dok se kao ukrasna biljka uzgaja širom svijeta, a porijeklom je iz Meksika. Uzgoj čuvar kuće. Čuvar kuća je biljka idealna za uzgoj u malim prostorima gdje nestanu veće biljke. Osim toga, smatra se jednom od najlakših biljaka za uzgoj. Jednom kada je posađena, zahtjeva vrlo minimalno pažnje i uspjeva gotovo svima, amaterskim i profesionalnim vrtlarima. Može se uzgajati u posudama različitih veličina te u tlu ili kamenjaru, a odlično uspjeva uzgoj u kući i u vrtu. Tlo. Najvažnija karakteristika tla kod uzgoja čuvar kuće je dobra drenaža. Dobro podnosi razne tipove tla, a najbolje je saditi u pjeskovita ili ilovasta tla. Podnosi kisela, neutralna i alkalna tla. Čuvar kuća također dobro raste u kamenjarima, na suhozidima i na krovovima gdje je sloj plodnog tla vrlo mali. Klima. Kao i druge sukulentne vrste, čuvar kuća raste na suhim područjima. Ona voli toplinu i izravno sunce, a zbog sposobnosti skladištenja vode u debelom lišću odlično uspijeva na osunčanim stijenama i kamenjarima u planinskom i subalpskom i alpskom pojasu. Može podnijeti temperature preko 40 stepeni. A neki kultivari iz planinske klime podnose i do minus 40. Vrijeme sadnje. Nove mlade rozete se razvijaju krajem proljeća i početkom ljeta. Prema tome, ako se vrši sadnja mladih rozeta, najbolje vrijeme za odvajanje i sadnju mladih rozeta je tokom 40 do 45 dana nakon početka rasta. Ako se čuvar kuća uzgaja iz sjemena, najbolje vrijeme za sjetvu je u rano proljeće ili kasnu jesen. Faza mirovanja. Čuvar kuća je sukulentna vrsta, što znači da ne odbacuje lišće tokom zimskih mjeseci. Ipak tokom zime usporava svoj rast i ne razvija nove listove, rozete i cvjetnu stabliku. Faza mirovanja stoga nastupa sa dolaskom hladnijih dana.

sadnja čuvar kuće. Sadnja čuvar kuće je jednostavan proces koji zahtjeva malo znanja i posebne pažnje. Čuvar kuće je potrebno vrlo malo manjskog prostora, može rasti u posudama različitih veličina i oblika. Zahvaljujući njenoj prilagodljivosti i otpornosti, sadnja čuvar kuće je gotovo uvijek uspješna. Sadnja sadnice. Kao što je već spomenuto, vegetativno razmnožavanje putem mladih rozeta ili listova je najčešći način sadnje. Takvim dijeljenjem se stvara veliki broj novih biljaka koje se lako posade kao zasebne biljke, a mlade rozete se stvaraju svake godine, u proljeće i početkom ljeta kada se sade na nova mjesta. Prilikom sadnje potrebno je makazama pri dnu odrezati mladu rozetu i položiti je u posudu ili prvo u vodu na nekoliko dana, a biljke je najbolje saditi u pjeskovit substrat koji nakon sadnje treba zaliti. Sadnjom na ovaj način, odnosno dijeljenjem, dobijaju se biljke koje su po izgledu i genima identične matičnoj biljci iz koje su se razvile. Zalijevanje. Čuvar kuća ima vrlo male zahtjeve za vodom. Glavni razlog tome je njena morfološka prilagodba mesnatim i sukulentnih listova u kojima se skladišti voda koju biljka iskorištava po potrebi. U ljetnim mjesecima je potrebno zalijevati malo, jednom u 3 do 4 sedmice. Tokom proljeća, jeseni i zime zalijevanje često uopšte nije potrebno. Kod zalijevanja je potrebno paziti da se čuvar kuća ne zaliva previše, zbog toga što višak vode može dovesti do odumiranja biljke. Ne podnosi višak vode u području korijena, te je nužno da tlo u kojem se uzgaja bude dobro propusno i da posuda ima odvodne rupice na dnu. Prekomjerno zalijevanje uzrokuje žućenje listova i truljenje biljke. Proređivanje. Zbog tipične sukulentne morfologije čuvar kuću ne treba proređivati, osim u slučaju kada se rozeta previše proširila, te ako više nema mjesta za razvoj novih mladih rozeta. Zaštita preko zime. Čuvar kuća je biljka koja je prirodno prilagođena hladnim uslovima i može podnijeti niske temperature i mrazeve. U većini slučajeva čuvar kuća ne zahtijeva posebnu zaštitu tokom zime.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s predstavnicima bosansko-hercegovačke dijaspore u Kanadi. Istakao je da očuvanje identiteta, jezika i kulture uz kontinuiranu saradnju s institucijama Bosne i Hercegovine doprinosi jačanju ukupnog društvenog i ekonomskog potencijala države. Suzet je protekao u atmosferi konstruktivnog dijaloga i zajedničke opredjeljenosti za jačanje veza između Bosne i Hercegovine i njene dijaspore u Kanadi. Polaganjem vijenaca i cvijeća kod spomen kosturnice na Tjentištu je obilježeno 83 godine od bitke na Sutjesci. U njemačkim arhivama ova operacija naziva se Schwarz, u kojoj je angažovano ukupno 127.000 vojnika naspram 22.000 boraca NOP-a koji su imali 3.000 ranjenika. Tokom bitke poginula su 7.543 pripadnika NOP-a. Bitka je trajala od 15. maja do 15. juna 1943. godine. Koncertom regionalne muzičke zvijezde Adija Šoše sinoć je na Panonskim jezerima svečano otvorena ljetna turistička sezona 2026. godine u Tuzli. Uz najavu brojnih kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja tokom ljeta u Tuzli, građane i turiste očekuje i program Ljeto na Panonskim jezerima, dok će se na Trgu Slobode na velikom LED ekranu pratiti utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu. Ljetni mjeseci donose povećan rizik od različitih problema s kožom, visoke temperature, pojačano izlaganje sunčevom zračenju, boravak na kupalištima, ali i sezonske alergije mogu dovesti do iritacija, alergijskih reakcija i drugih kožnih oboljenja. Pravilna zaštita od UV zračenja, redovna upotreba krema sa zaštitnim faktorom, adekvatna hidratacija organizma i uravnotežena ishrana ključni su za očuvanje zdravlja kože tokom ljeta, kazala je doktorica Jasminka Alibegović, dermatovenerolog, šefica odjeljenja za kožne i venerične bolesti Doma zdravlja Tuzla. Udruženje Sretna Šapa iz Tuzle već 10 godina brine o napuštenim psima i mačkama kroz spašavanje, liječenje, sterilizaciju i udomljavanje životinja. Iz udruženja pozivaju građane da njihov rad podrže donacijama, volontiranjem ili udomljavanjem uz poseban apel tokom ljetnih mjeseci kada su životinje na ulici izložene visokim temperaturama i nedostatku vode. Dom književnosti u Tuzli i dalje privlači brojne posjetioce, među kojima su učenici, studenti, turisti i ljubitelji književnosti. Osim stalne postavke posjećene Meši Selimoviću i Dervišu Sušiću, ova ustanova redovno organizuje promocije knjiga, književne večeri i izložbe, doprinoseći kulturnom životu grada.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon osvojenog boda protiv Kanade napustila je Toronto i otputovala u SAD, gdje će u Salt Lake City nastaviti pripreme za naredni meč na svjetskom prvenstvu. Susret drugog kola grupe B između Bosne i Hercegovine i Švajcarske igra se 18. juna u Los Angelesu od 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini. U ponedjeljak promjenjivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 30 stepeni.

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

U Tuzli su za ponedjeljak 15. juni najavljeni sljedeći događaj. U ponedjeljak će u prostorijama Gipsa Tuzla s početkom u 10 sati biti upriličeno potpisivanje ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Polovinom maja je zaključen okvirni sporazum sa izabranim konzorcijem u skladu sa uslovima iz predmetne tenderske dokumentacije za period od naredne 4 godine, a u ponedjeljak će biti potpisan prvi pojedinačni ugovor za prvu godinu ovog perioda. Ovim se po prvi puta na sistemski način rješava pitanje javnog prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Nakon rasprodanog aprilskog izvođenja i sjajnih reakcija publike, bosansko-hercegovački glumac i influencer Kerim Čutuna ponovo stiže u Tuzlu sa hit predstavom Nebitno, koja će biti izvedena 15. juna u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u 20 sati.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Javni prijevoz u Tuzlanskom kantonu danas će se primjenjivati prema novom tarifnom sistemu. Mjesečna karta za radnike, nezaposlene, demobilisane borce, studente, srednjoškolce i osnovce iznosit će 88 konvertibilnih maraka za sve kantonalne linije, bez obzira na udaljenost. Za povlaštene kategorije, među kojima su penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani te članovi porodica šehida i poginulih boraca, mjesečna karta iznosit će 30 konvertibilnih maraka. Novim tarifama smanjuju se i cijene pojedinačnih karata na kantonalnim linijama, iznosit će 2,5 konvertibilne marke, dok će karta na području administrativnog centra Tuzle koštati 1,5 marke. Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2026-2027. godinu. Planiran je upis ukupno 1842 studenta u različitim statusima studiranja. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon osvojenog boda protiv Kanade napustila je Toronto i otputovala u Sjedinjene Američke Države, gdje će u Salt Lake Cityju nastaviti pripreme za naredni meč na svjetskom prvenstvu. Susret drugog kola grupe B između Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se 18. juna u Los Angelesu od 21 sat po vremenu Bosne i Hercegovine. Članice kluba ritmičke gimnastike Tuzla na najbolji mogući način okončale su takmičarsku sezonu nastupom na međunarodnom turniru Ritmik Skup Novi Sad, gdje su osvojile čak 40 zlatnih medalja. Turnir je okupio 480 takmičarki iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u Bosni i Hercegovini očekuje promjenljivo vrijeme uz čestu smjenu sunčanih i oblačnih perioda. U većem dijelu zemlje tokom dana mogući su kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina, dok će na jugu prevladavati stabilnije vrijeme sa više sunčanih intervala i bez značajnih padavina. Dnevna temperatura zraka kretaće se između 20 i 26 stepeni, a u Hercegovini 31 stepen Celzijusa.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Dobar vam dan grade, 10 sati i 13 minuta i studija Radio Tuzla ovog ponedjeljka 15. junskog dana, dakle upolovili smo mjesec juni, trenutno je u Tuzli sunčano, temperatura zraka iznosi 18 stepeni. Danas promjenljivo i nestabilno vrijeme, kažu meteorolozi. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 31 stepen.

Sa viškom svježine biometeorološke prilike biće povoljnije u prvom dijelu dana, dok bi u poslijepodnevnim satima pod uticajem promjenljivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim područjima i na sjeveru zemlje kod osjetljivih osoba moglo doći do jačanja tegoba. Od meteopatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost, dekoncentracija. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. U Hercegovini stabilnije uz ljepšu opštu sliku. Deseti sati i 14 minuta, pozivamo vas da i danas budete uz otvoreni program Radio Tuzle, Dobar dan grade, i u našem društvu saznate najaktuelnije informacije, zanimljivosti i savjete, a sve to uz muziku za svačiji ukus. Dobrodošlicu vam žele Edin Bučuk i Jasmina Huremović.

U prostorijama Gipsa, deo Tuzla, danas će biti upriličeno potpisivanje ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, nakon provedenog postupka javne nabavke, kao najpovoljnija ponuda za vršenje komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama u Tuzlanskom kantonu, izabrana je ponuda konzorcijuma Junuzović Kopex, deo Lukavac i gradski prigradski saobraćaj, deo Tuzla. Polovinom maja zaključen je okvirni sporazum sa izabranim konzorcijem za period od 4 godine u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije. Današnjim potpisivanjem bit će zaključen prvi pojedinačni ugovor koji se odnosi na prvu godinu tog perioda.

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif saopštio je da je postignut istorijski mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran, čime bi prema njegovim riječima mogao biti okončan dugotrajni period napetosti između dvije zemlje. Kako je naveo, obje strane pristale su na trenutni i trajni prekid svih vojnih aktivnosti na svim frontovima, uključujući i područje Libana. Zvanična ceremonija potpisivanja sporazuma, koji se već opisuje kao jedan od najznačajnijih diplomatskih dogovora posljednjih godina, planiran je za petak 19. juni u Švicarskoj. Pred diplomatskim timovima slijedi period intenzivnih konsultacija kako bi se definisali svi tehnički detalji njegove provedbe. Prema najavama iz Islamabada, tokom narednih dana bit će održan niz sastanaka na kojima će se usaglasiti ključni elementi buduće saradnje i implementacije sporazuma. Nedugo nakon objave iz Pakistana oglasio se i američki predsjednik Donald Trump putem društvene mreže, potvrdivši da je sporazum zaključen te naglasivši njegov potencijalni značaj za globalnu trgovinu i energetska tržišta. Sporazum s Islamskom Republikom Iran je sada završen. Čestitke svima. Ovim putem u potpunosti odobravam slobodan prolaz i otvaranje Hormuškog tjesnaca, te istovremeno nalažem hitno uklanjanje pomorske blokade Sjedinjenih Američkih Država. Brodovi svijeta, upalite svoje motore. Neka nafta poteče, poručuje Trump.

na računaru. Ipak stručnjaci naglašavaju da je svaka redovna pauza od ekrana korisna, a ne samo strogo pridržavanje ovog pravila. Pored pravila 20-20-20 postoji niz jednostavnih navika koje mogu pomoći u zaštiti vida. Pravilna udaljenost od ekrana, sjediti najmanje na dužinu ruke od ekrana uz blagi pogled prema dolje. Smanjenje ocijaja, koristiti mat zaštitu ili prilagoditi osvjetljenje prostorije. Redovno treptanje, svjesno treptanje pomaže u održavanju prirodne vlažnosti očiju. Vještačke suze, lubrikantne kapi mogu ublažiti suhoću očiju. Prilagođavanje svjetline ekrana, ekran ne bi trebao biti svjetliji od okoline. Čišćenje ekrana, prašina i otisci prstiju mogu otežati fokusiranje. Pauze od kontaktnih leća, povremeno nošenje naočala može smanjiti iritaciju. Dakle, iako ekrani ne uzrokuju trajna oštećenja vida, važno je slušati signale koje nam oči šalju i na vrijeme reagovati. Male promjene u svakodnevnim navikama mogu napraviti veliku razliku u dugoročnom očuvanju zdravlja očiju.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Javni prijevoz u Tuzlanskom kantonu danas će se primjenjivati prema novom tarifnom sistemu. Mjesečna karta za radnike, nezaposlene, demobilisane borce, studente, srednjoškolce i osnovce iznosit će 88 konvertibilnih maraka za sve kantonalne linije, bez obzira na udaljenost. Za povlaštene kategorije, među kojima su penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani te članovi porodica šehida i poginulih boraca, mjesečna karta iznosit će 30 konvertibilnih maraka. Novim tarifama smanjuju se i cijene pojedinačnih karata na kantonalnim linijama, iznosit će 2,5 konvertibilne marke, dok će karta na području administrativnog centra Tuzle koštati 1,5 marku. Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2026-2027. godinu. Planiran je upis ukupno 1842 studenta u različitim statusima studiranja. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon osvojenog boda protiv Kanade napustila je Toronto i otputovala u Sjedinjene Američke Države, gdje će u Salt Lake City-u nastaviti pripreme za naredni meč na svjetskom prvenstvu. Susret drugog kola grupe B između Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se 18. juna u Los Angelesu od 21 sat po vremenu Bosne i Hercegovine. Članice kluba ritmičke gimnastike Tuzla na najbolji mogući način okončale su takmičarsku sezonu nastupom na međunarodnom turniru Ritmik Skup Novi Sad, gdje su osvojile čak 40 zlatnih medalja. Turnir je okupio 480 takmičarki iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u Bosni i Hercegovini očekuje promjenjivo vrijeme uz čestu smjenu sunčanih i oblačnih perioda. U većem dijelu zemlje tokom dana mogući su kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina, dok će na jugu prevladavati stabilnije vrijeme sa više sunčanih intervala i bez značajnih padavina. Dnevna temperatura zraka kretaće se između 20 i 26 stepeni, a u Hercegovini 31 stepen Celzijusa.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Nutricionizam je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem hranjivih sastojaka u hrani, kako ih tijelo koristi i kako pravilna ishrana može unaprijediti zdravlje. Nutricionisti su stručnjaci koji pomažu ljudima da usvoje zdrave prehrambene navike i prilagode ishranu svojim individualnim potrebama. Mirha Skakić, nutricionista, već pune dvije godine uspješno posluje u svom nutricionističkom centru, te u razgovoru s njom pokušat ćemo saznati u čemu se ogleda važnost nutricioniste i šta zapravo podrazumijeva pravilna ishrana. Dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Evo, nekako uvijek imamo tematske teme, razgovore s vama, a baš ovo je prilika da malo čujemo šta je zapravo uloga nutricioniste koja se često pominje posljednjih godina. Pa je li to postalo pomodarstvo ili zaista potreba?
2: Na sreću, već smo se pomakli od pomodarstva i prije nekoliko godina rekla bih da je u svijetu bilo poznato kao nešto što je moderno, nešto što je novo i nešto što je luksuzno. U stvari, ono što ljudi mogu da plate i mogu sebi da obezbijedu koliko žele da bolje žive. Međutim, već danas govorimo o stvarnoj potrebi i uključivanju stručnjaka u život pojedinaca kako bi unaprijedili svoje zdravstveno stanje. Tako da danas imamo i sve više slučajeva javljanja i obraćanja ljudi nutricionistima upravo pri rješavanju nekog zdravstvenog problema ili regulaciji tjelesne mase koja može da ide u oba pravca, i na dobijanje i na regulaciju, odnosno umanjenje tjelesne mase.
1: Evo, u svemu se potencira na tom individualnom pristupu, pa pretpostavljam da je ovdje posebno važno, a pogotovo ako se radi na podjelu ishrana recimo za zdrave i za bolesne, nije ista.
2: Tako je, apsolutno, i ovdje možemo razlikovati i odrasle i djecu i različite zdravstvene potrebe, ali i dinamiku jednog dana. Ukoliko prilagođavamo ishranu samom pojedincu, mi uvijek moramo uzeti u obzir i radno vrijeme, slobodno vrijeme, navike kuhanja, porodični status, financijski status i tako dalje. Dakle, sve vrlo bitne segmente i faktore iz ekonomskog i socijalnog društva, iz nekog okruženja koje je oko nas prosto prirodno prisutno i ono koje nam diktira prehrambene navike. Prehrambene navike su one koje su ustaljene i nekako već u nama od rane životne dobi. Tako da nutricionista ponekad ulazi u bitke koje su kao bitke sa vjetrenjačama i borba da se promijene neke stvari koje su vrlo duboko utemeljene u nama, a moramo ih ispočetka graditi. Tako da je i zadovoljstvo, ali i velika odgovornost i obaveza baviti se tim pitanjima, pogotovo ako govorimo o težim slučajevima, odnosno težim zdravstvenim pitanjima.
1: Je li vam češće dolaze zbog tih zdravstvenih problema ili recimo zbog mršanja?
2: Pa evo, spomenuo se da...
1: A jedno drugo
2: tako,
1: je povezano.
2: Jedno da. Drugo vuče, upravo. Da. Inače, govorimo o metaboličkim poremećajima koji se uvijek javljaju sa dva ili tri simptoma, odnosno sa dva ili tri stanja koja su usko povezana. Ranije, dok nisam radila i sa ljudima koji imaju određene zdravstvene tegobe, prosto nisam se ne uključivala u pitanje problematike u našem društvu na taj način, jer su ljudi inače nutricioniste tražili kada govori kada želi regulisati svoju tjelesnu masu. Međutim, kako smo danas već poznati u rješavanju zdravstvenih pitanja, nutricioniste bivaju traženi upravo od strane ljudi koji imaju određene poteškoće. Lično u svom timu sarađujem sa još dvije nutricionistice koje su obje su magistrice nutricionizma i zaista susrećemo se sa različitim slučajevima. Ono što je možda značajno za istaknuti jeste da sve više imamo roditelja koji se javljaju sa problematikom u radu sa svojom djecom, bilo da se radi o zdravoj djeci ili o djeci koja imaju prekomjernu uhranjenost ili govorimo o određenim stanjima i oboljenjima. Tu je poseban izazov nutricionista danas, ne samo u svijetu, nego i u Bosni i Hercegovini, a dokaz tome jeste da mi u cijeloj Bosni i Hercegovini imamo tek nekoliko nutricionističkih centara koji se bave tim pitanjima, i evo u Tuzli imamo dva ili tri lica koja u stvari na području cijelog tuzlanskog kantona radi na ovakvim stanjima. Zadovoljstvo je, kažem, ali stvarno i problem, jer nutricionisti vrlo često kroz primarni zdravstveni sektor nisu prepoznati kao lica koja mogu pomoći ili učestvovati u liječenju, terapiji ili dijetoterapiji nekih lica, što bi uveliko pomoglo prilikom saniranja određenih simptoma, ali i rješavanja uzroka.
1: Da li vam češće dolaze muškarci ili žene? I da li se njihova interesovanja razlikuju?
2: Tako je, i tekako se interesovanja razlikuju, ali žene su za sada one koji prednjače u tome i one koje prije prihvataju da imaju problem.

0: bilo sa zdravljem ili bilo sa svojom telesnom masom, i nekako su one koje su danas sve više prisutne sa metaboličkim stanjima i oboljenjima. I evo, na prvu odmah mi pada na pamet oboljenja ili stanja koja su vezana za štitnu žlijezu, za druge, za endokrini sistem i za druge hormonske statuse, ili za procese reproduktivnog zdravlja, odnosno za čeće, dojenje, trudnoću i tako dalje. Muškarci vrlo teško prihvataju to, čak i kada im u saradnji s njima predočim određene probleme, teže se odlučuju na rješavanje kroz regulaciju ishrane, zato što su to, opet ponavljam, navike koje vrlo teško se mijenjaju kod kuće. I ukoliko danas govorimo o saradnji sa muškarcima, čast izuzecima, mi malte ne skoro uvijek moramo obuhvatiti cijelu porodicu, zato što su inače žene te koje ili pripremaju ili motivišu ili vrši nabavku određenih namirnica, tako da onda govorimo o jednoj cjelini koja u potpunosti mora raditi na tome.
1: Kako izgleda taj prvi dolazak kod nutricioniste?
0: Divno pitanje i hvala vam što stvarno govorimo o tome na ovako općenit način, jer mislim da koliko je god ovo bio čin ranije pomodarstva o kojem smo govorili evo malo prije, danas je to stvarno tehnički moment i moramo znati kako se to realizuje. Pa prije svega moramo dogovoriti način saradnje ili neki put kojim želimo poći, da li se to radi o konsultacijama ili se radi o dugoročnom mentorstvu, odnosno planiranju ishrane. I nutricionista inače zakazuje prvi termin koji je ili uvodne konsultacije u jedan dugoročni proces ili u stvari savjetovanje o ishrani. Evo, na sreću, u našem nutricionističkom centru imamo priliku da i uradimo analizu sastava tijela na medicinskom analizatoru, što je zaista rijetko i posebno, jer pritom imamo potpun uvid u zdravstveno stanje, u fizičko stanje organizma, i uz kombinaciju sa biohemijskim parametrima zaista možemo zaključiti koji su to alarmantni podaci, da li oni uopšte postoje, imamo li neke tačke koje moramo primarno rješavati, čak šta je to dobro pa ne moramo dirati, uslovno rečeno, i prosto odrediti pravi način ishrane, odnosno program ishrane koji će biti prilagođen jednom takvom organizmu.
1: Što zapravo taj aparat se pokazuje?
0: Ono što je zanimljivo je da pokazuje sve ono što mi ne možemo vidjeti golim okom, dakle pokazuje sve ono što je ispod naše kože, a to je otprilike koliko imamo proteina u svom organizmu, koliko imamo skeletnih mišića, koliko imamo vode, koliko imamo masnog tkiva, koji je to bazalni metabolizam, dakle koji su nam potrebe bazalno u toku jednog dana, kakav je ukupni metabolizam, odnosno naša potrošnja na nivou 24 sata, zavisno od fizičke aktivnosti. Potom pokazuje segmentnu analizu mišića i masti u odnosu na naše ekstremitete, na središnji dio tijela, da li to prelazi neke procente koji su u stvari višak ili koji su poželjni u našem organizmu. Zatim imamo podatke koji nam govore kakav je odnos tjelesne masti u odnosu na površinu tijela i samu visinu tijela, stavlja u poređenje omjer između struka i bokova, nadlaktice i nadkoljenice, tako da možemo znati koja je to idealna figura kojoj mi težimo. Ali ono što je vrlo bitno jeste da takav analizator ne prepoznaje idealnu tjelesnu masu kao onu koju mi vidimo u nekim tablicama koje su ranije korištene, nego on zaista uzima u obzir spol, životnu dob, fizičku aktivnost i trenutno zdravstveno stanje sa određenim ciljem. Dakle, koliko mi postavimo da je nama cilj povećanje proteinske ili mišićne strukture, on nas upućuje upravo na to. Što znači da žena koja recimo dođe od 45 godina i koja ima potpuno drugačije preferencije ili životni stil, imaće potpuno drugačije rezultate. Na taj način evo mi upravo uspijevamo da se prilagodimo našim klijentima i našim pacijentima koji imaju određena zdravstvena stanja, da im što lakše, a što temeljitije odgovorimo na njihove potrebe i pružimo ono što njima stvarno treba, a da im nije teško za realizovati.
1: Dakle, nije isto imati 50 kg kao djevojka i 50 kg kao žena u nekoj.
0: Apsolutno, apsolutno. Upravo na našem analizatoru imamo preporučenu maksimalnu tjelesnu masu koja je u zdravim granicama, potom imamo idealnu tjelesnu masu i imamo najmanju idealnu tjelesnu masu. Dakle, imamo široku lepezu i mogućnosti naših izbora ili naših ciljeva prema kojima ćemo se usmjeravati, i evo kroz praksu ja već vidim da to može biti razlika između 5 do 15 kg. Tako da ponekada ne govorimo samo o uputama, nego i o ličnim preferencijama kuda se dalje klijent želi usmjeravati.
1: I evo, nakon 2 godine rada, šta ste zaključili, gdje su najveći problemi?
0: problemi su iskreno svuda oko nas, ali sa druge strane, ja sam neko ko uvijek traži i zahvalu i zadovoljstvo u onome što prepoznajemo, tako da evo, kao nutricionista u praksi, sretna sam što ljudi koji su bolesni ili ljudi koji su u stanju potrebe mogu se javiti. Problemi

0: Zaista jesu u ovim metaboličkim stanjima i oboljenjima koji su sve više oko nas. Mi sve više govorimo o ljudima koji imaju hipertenziju, koji imaju poremećan lipidni status, koji imaju ekstremnu gojaznost, dakle gojaznost trećeg ili četvrtog stepena, a ne samo prekomjernu hranjenost. Govorimo o psihološkom stanju ljudi koji je potpuno odvojen od svojih potreba i svog tijela, ili se skrivaju, ili se ne žele pogledati u ogledalo i tako dalje. Osobe koje ne žele prihvatiti taj problem, pa onda sarađuju sa nutricionistom. I neki krajnji problem koji je, da kažem, u drugoj krajnosti, na drugoj strani, upravo jeste šta poslije neke akutne stanje ili situacije, šta uraditi poslije saradnje sa nutricionistom, šta ako smo bili idealan sportaš pod kontrolom nutricioniste i poslije smo rekreativac, ili šta ako izgubimo 20 kg i više nema nutricioniste u našem životu. Tako da su to možda goruća pitanja, goruća stanja koja moramo uzeti u obzir, koja moramo čak imati na umu kada ovako ostavljamo prostor u nekom javnom nastupu, u javnim istupima i govorima, i uzeti u obzir kada govorimo o planiranju zdravstvene zaštite naše populacije širom Bosne i Hercegovine.
1: Posle te početne euforije kad ljudi dođu stvarno željni, čim su došli, oni žele nešto da promijene. Koliko i dugo drži ta disciplina?
0: Iskreno,
1: možda je to najveći problem.
0: Iskreno, tako je. Neki drži 7 dana, neki drži 7 mjeseci, neki i više. Mi naše programe upravo prilagođavamo tome i radimo stvarno na razvijanju te motivacije, održavanju te vanjske motivacije koju mi zaista predstavljamo. Ja često kažem, mi nismo rješenje problema, mi smo alat ka rješenju problema. I zaista nutricionisti ili bilo kakav prilagođeni program ishrane jeste alat da dođemo do nekog cilja. Ova vanjska motivacija iskreno ponekada traje vrlo kratko i onda moramo pozivati klijente i na odgovornost, na naše dogovore, na naše ciljeve, ponovo na analizu sastava tijela da vidimo zašto je to bitno, jer sumarno ja volim reći da to nije stvar našeg odraza u ogledalu, nego našeg zdravlja. Vrlo često i predočim rizikofaktori, vrlo često predočim potencijalne posljedice i volim reći šta ako za 10 godina dobijete srčani ili moždani udar, a danas ste saznali da to možete dobiti. To može zvučati dosta lako rečeno ili dosta laički izrečeno, jer to mogu ljudi čuti na ulici. Međutim, kada nutricionista kaže da se biohimijski parametri i fizički parametri ne podudaraju sa našim očekivanjima, onda moramo vrlo svjesno postupiti prema sebi i planirati svoju budućnost, ako ne za 5, onda za 10 ili 15 godine.
1: Pa evo, kao stručnjak, šta kažete, gdje najviše griješimo?
0: Griješimo u dnevnim rutinama i u tome da sebi opraštamo neke male greške svakodnevno. Kada kažem greške, to se odnosi na onu upotrebu visoko rafiniranih, ponajčešće proizvoda ili proizvoda koji prolaze industrijski proces obrade i doprimaju su stvar do naših stolova. Bilo bi idealno kada bi stvarno vodilo računa o tome da ishrana jeste ono što mi treba da unesemo kako bi živjeli dugo i živjeli zdravo. Dakle, tu nije nešto što nama treba predstavljati užitak svakog dana, ali taj užitak treba da bude postojan, jer dolazimo do zdravlja ili do nekih momenata kada
1: zdravlje
0: možemo da stavimo. Upravo tako, zdravlje ulazi na usta i problem je što teško prihvatamo da mijenjamo svakodnevne navike, da kupovinu namirnica vršimo planski, da ne odlazimo u supermarket i kupujemo šta nam padne na pamet, nego zaista da razmišljamo šta to kupujemo, zašto kupujemo, kakve obroke ćemo spremati. Čim se upustimo u takvo strateško planiranje svog zdravlja i svoje ishrane, sebe ili svoje porodice, mi smo već za nekih 50-60% u manjim rizicima od oboljevanja vezani za prehrambene navike. Tako da upravo razmišljanje o glavnom jelu, o prilogu, o tome jesu namirnice svježe ili nisu, jesu zamrznute ili nisu, nas tjera i motiviše da pravimo plan za možda 2 dana, potom 7 dana i na kraju na jednom mjesečnom nivou. Tako da evo, zaista neka ovo možda bude i poziv ljudima da razmišljaju o tome šta će u narednih 7 dana raditi, kada je to vrijeme smislene kupovine, kako mogu uključiti druge članove svog domaćinstva da zaista učestvuju u tome. I ovo nije neka floskula. Lično vrlo rado vodim kćerku 4,5 godine u kupovinu namirnica sa sobom, ne zato što mi ona može pomoći, nego zato što je želim naučiti kad kupovati paradajz, krastavac, tikvicu, meso, da prepoznaje čike u mesari, da može prepoznati tete koje pakuju neku hranu i tako dalje, jer želimo kreirati navike koje su dugoročno održive.
1: Kad je u pitanju zdrava ishrana, tu nema neki dilema, nutricionist

0: ti svi znaju šta je zdrava ishrana. Međutim, u nekim tehničkim pitanjima znaju se razilaziti nutricionisti, pogotovo kad su u pitanju dijete, kad ima šavljenje u pitanju, pa ćete čuti, recimo, jedan tvrdi da se mora 5 obroka, jedan tvrdi 3, jedan insistira na mesu, jedan na mlijeku, mislim, tako razumijete o čemu govorim.
1: Absolutno.
0: E, zašto dolazi do tih razlika?
1: Pa to su postulati ili neka pravila koja zaista u nutricionizmu postoje, čak se nazivaju drugačijim imenima i te dietoterapije, odnosno dijete koje su usmjerene ka smanjenju, odnosno regulisanju kalorijskog unosa, upravo mogu biti rigidne i biti raspoređene u manji ili veći broj obroka sa određenim namirnicama ili isključivanjem određenih namirnica i tako dalje. I evo tu se vraćamo na onaj odgovor zašto je bitno individualizirati svoj pristup. Iskoristit ću ovu priliku i reći primjer od jučer, kada mi je došla jedna djevojčica koja ima 16 godina, sada je na raspustu, uskoro kreće ponovo školska godina, vraća se u školu, ona je u toku dana za 2 svoja obroka sama kod kući. Dakle, mi moramo prilagoditi ishranu tom djetetu ili toj odrasloj osobi koja treba sama ili uz pomoć drugih da organizuje svoje obročenje, je li to nešto što zahtjeva duži proces pripreme ili kraći, i već vidimo odgovor da 3 ili 5 obroka ne mogu biti univerzalno pravilo ili univerzalna smjernica za sve ljude. Sa druge strane, postoji proces koji je danas vrlo poznat kao autofagija, on podrazumijeva, namjenski ga spominjem jer ljudi danas postižu za takvim rigidnim sistemima, i on upravo podrazumijeva proces posta, odnosno neunosa hrane duži vremenski period uz samo unos vode ili tečnosti, što nam govori da možemo otići u drugu krajnost kada imamo 1 ili 2 obroka, a ne 5 obroka, i to recimo možemo preporučiti, možemo opravdavati ljudima i pojedincima koji su potpuno zdravi, koji imaju određene preferencije ili ciljeve vezano za trenažni proces, za redukciju tjelesne mase jer su pod određenim sistemima u sportskom pogledu, ali ne za zdrave pojedince ili domaćicu kod kuće, dijete koji je u fazi raste razvoja, adolescente ili studente koji,
0: dakle,
1: treba da polažu
0: ispite. I svako,
1: tako da, apsolutno niti jedna dijeta u smislu redukcije, niti dijetoterapija za bolesne, niti sam program ishrane za zdrave ljude ne mogu i ne smiju biti isti.
0: Tamo sam vas htjela pitati koju dijetu vi preferirate, međutim, evo i sami ste rekli da je i to individualno, dakle, nekome ćete preporučiti nešto, nekom nešto, ali evo ono uopšteno i najčešće, koja je ovako, možda ta autofagija o kojoj toliko priče?
1: Lično autofagiju ne preporučujem.
0: Ne.
1: Kao, ne preporučujem za sve i svakoga. Dobre. Ona baš mora biti pod usmjerenim sistemom i nadzorom, zato što može dovesti do naglog pada šećera, do intenzivne gladi, do rasta hormona grelina, rasta prirodnog inzulina koji traži šećer u krvi, tako da može dovesti do nekih posljedica čak u toku dana, a posebno nakon dugoročne primjene kod ljudi sa kojima se možda nećemo znati kako odgovoriti ili šta uraditi sami sa sobom u tom trenutku, ili ćemo pozvati hitnu pa onda reći da smo na procesu autofagije. Tako da to nije univerzalno rješenje, ali ako govorimo o zdravom pojedincu koji želi da usmjeri ili da reguliše svoju tjelesnu masu, a da svoju ishranu prilagodi svojim dnevnim potrebama, idealno bi bilo da on zaista ima 2 do 4 obroka, i optimalno je to možda imati 2 neka veća obroka sa 1 ili 2 manja obroka, tako da već govorimo o neka ukupna 4 obroka, ali imati na umu da obrok ne mora biti nešto što je veliko ili glamurozno servirano, izneseno. Obročenje za naš organizam je i 1 jogurt. Obročenje je i 2 komada jabuke. Obročenje je i unos, evo danas, lubenice. Porcija mesa sa povrćem. Dakle, govorimo o različitim obrocima. Obroci mogu da budu manji ili veći. I ispričat ću ovo upravo radi onih koji nas slušaju ili gledaju. Jedan klijent je nedavno meni rekao: "Dobro, Mirha, nisam znao da je 4. obrok čaj." Tako da ponekad kada nemamo prostora, da, moramo propagirati ili čajeve ili zdravi napitke koji nam trebaju biti u momentu unosa kao obrok, iako ne govorimo o visokim kalorijskim vrijednostima.
0: Kad kažemo uravnotežena, balansirana ishrana, šta podrazumijevamo po tim?
1: U našem sistemu prepoznajemo 9 grupa različitih namirnica i prepoznajemo piramidu prehrane koja obuhvata sve ugljikohidrate, proteine i masnoće. Tako da uravnotežena i balansirana prehrana idealno bi trebala sadržavati sve od toga. Dakle, da govorimo i o mliječnim proizvodima, mlijeku, mesu, mesnim proizvodima, voću, povrću, žitaricama, mahunarkama, gljivama, dakle svim kombinacijama, pa čak i onim rafiniranim organskim proizvodima koji se unose u malim kombinacijama, jer samo takva raznovrsna i izbalansirana ishrana stvarno nas neće dovesti do depresije, anksioznosti, umora, iscrpljenosti i nezadovoljstva samim sobom nakon nekog programa ishrane.
0: Dobro, koji su znaci nutritivnih deficita?

0: veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki.
5: Mali.
4: Vole sokove Vitalis. Zato što su idealna šansa.
5: Mali.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Javni prijevoz u Tuzlanskom kantonu od danas se primjenjuje prema

0: novom tarifnom sistemu. Uveden je jedinstveni tarifni sistem, što znači da cijena mjesečne karte više neće zavisiti od udaljenosti putnika od Tuzle ili drugih centara. Mjesečna karta za radnike, nezaposlene, demobilisane borce, studente, srednjoškolce i osnovce iznosit će 88 konvertibilnih maraka za sve kantonalne linije, bez obzira na udaljenost. Za povlaštene kategorije, među kojima su penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni Ljiljani te članovi porodica šehida i poginulih boraca, mjesečna karta iznosit će 30 konvertibilnih maraka. Novim tarifama smanjuju se i cijene pojedinačnih karata, na kantonalnim linijama iznosit će 2,5 konvertibilne marke, dok će karta na području administrativnog centra Tuzle koštati 1,5 konvertibilnu marku. Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2026-2027. godinu. Prema konkursu na 13 fakulteta i Akademije dramskih umjetnosti planiran je upis ukupno 1842 studenta u različitim statusima studiranja. Iz budžeta Tuzlanskog kantona finansirat će se upis 1016 redovnih studenata. Renata Kurić.
1: Od ukupnog broja mjesta 1016 studenata studiraće uz finansiranje iz budžeta Tuzlanskog kantona, dok je predviđen upis 706 samofinansirajućih studenata, 95 vanrednih te 120 stranih državljana i lica bez državljanstva. Pravo prijave imaju kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom, uključujući i one koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu nakon završene procedure nostrifikacije ili ekvivalencije diploma. Najviše mjesta ove godine otvoreno je na Medicinskom fakultetu, gdje je planiran upis 379 studenata. Slijede Filozofski fakultet sa 305 mjesta, Ekonomski sa 223, Fakultet elektrotehnike sa 221, te Mašinski fakultet sa 126 mjesta. Posebno veliko interesovanje očekuje se za odsjek zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta, na kojem je predviđen upis 205 studenata, dok je na studiju medicine planiran prijem 164 kandidata. Filozofski fakultet nudi upis na 13 studijskih programa, među kojima su psihologija, pedagogija, žurnalistika, socijalni rad, engleski, njemački i turski jezik, te međunarodni odnosi i diplomatija. Prijave na prvi upisni rok podnose se od 12. do 26. juna, dok će prijemni ispiti na fakultetima koji ih organizuju biti održani 2. jula. Privremene rang liste bit će objavljene 3. jula, a konačne 9. Upis primljenih kandidata planiran je od 13. do 17. jula. Prijemni ispiti predviđeni su na Medicinskom fakultetu, Fakultetu elektrotehnike, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Akademiji dramskih umjetnosti te na studijskom programu Građevinarstvo Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta. Na ostalim fakultetima kandidati će biti rangirani na osnovu uspjeha iz srednje škole, ocjena iz relevantnih predmeta i rezultata mature. Za kandidate koji dolaze iz drugih gradova bit će omogućeno konkurisanje za smještaj i ishranu u studentskim domovima Studentskog centra Univerziteta u Tuzli, a poseban konkurs za prijem u domove bit će objavljen naknadno.
0: U nastavku hronike dvije agencijske vijesti. Izaslanstvo Eurotransplanta, organizacije koja koordinira donorstvo organa za više od 136 miliona stanovnika u 8 evropskih država, od 16. do 19. juna boravi u radnoj posjeti našoj zemlji. Ovom prilikom će obići dvije zdravstvene ustanove u BiH, 17. juna u Mostaru, a 18. juna u KC Tuzla, jednu od najistaknutijih transplantacijskih ustanova u Bosni i Hercegovini s dugogodišnjim iskustvom. Na oba mjesta planiran je obilazak ključnih kliničkih kapaciteta, jedinica intenzivnog liječenja, operacijskih blokova, laboratorija i odjela nefrologije. Predviđeni su koordinacijski sastanci s medicinskim timovima, transplantacijskim koordinatorima i kantonalnim vlastima. U policijskoj akciji Pelika na području Zvornika i Bijeljine do sada je uhapšeno 8 lica i u toku su pretresi na više lokacija s ciljem procesuiranja krivičnih djela na ovlaštena proizvodnja i promet droge, omogućavanje uživanja droge i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija.

0: mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek i

0: telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@technograd.ba i prodaje@technograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Javni prijevoz u Tuzlanskom kantonu od danas se primjenjuje prema novom tarifnom sistemu. Uveden je jedinstveni tarifni sistem, što znači da cijena mjesečne karte više neće zavisiti od udaljenosti putnika od Tuzle ili drugih centara. Mjesečna karta za radnike, nezaposlene, demobilisane borce, studente, srednjoškolce i osnovce iznosit će 88 konvertibilnih maraka za sve kantonalne linije bez obzira na udaljenost. Za povlaštene kategorije, među kojima su penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani te članovi porodica šehida i poginulih boraca, mjesečna karta iznosit će 30 konvertibilnih maraka. Novim tarifama smanjuju se i cijene pojedinačnih karata na kantonalnim linijama, iznosit će 2,5, dok će karta na području administrativnog centra Tuzle koštati 1,5 marka. Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog integrisanog

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: STEM Akademija Tuzla je još jednom i pokazala da znanje, trud i posvećenost donose vrhunske rezultate. Na državnom prvenstvu u robotici, održanom u Zenci, mladi robotičari iz Tuzle osvojili su zlatnu, srebrenu i bronzanu medalju. A tri ekipe izborile su u plasman na evropsko prvenstvo koje će biti održano u Zagrebu. O uspjesima mladih inovatora, pripremama za evropsko takmičenje i značaju STEM obrazovanja razgovaramo sa Ivanom Bosankićem, trenerom ekipe, i Ahmedom Imširagićem, dobitnikom, je li tako, glavne nagrade. Kako je bilo, Ahmede, da krenemo nekako od tebe?
3: Pa, bi, kao i do sad, otprilike. Mislim, dao sam tu takmičenje, pokrenuli smo robota, što se toga tiče, vidjeli smo neke stvari koje odmah ne radi, što se uvijek očekuje kad se dođe na takmičenje, jer ništa ne može ići onako kako je bio dan prije. Ali smo ovaj put uspjeli najbolje riješiti iste probleme i robot je uspio završiti svoj zadatak, što nam je jedino bilo bitno na kraju.
2: Donijeli ste nam i robota, možda da nam ga malo i predstavite.
3: Ovo je naš robot na kojem koristim prilike od senzora samo LiDAR, koji je bit senzor, to jest laser koji se

0: U biti taj dio u stvari, njihov doprinos je ono što ih i kasnije istakne na tom drugom danu, na tim pravilima iznenađenja koja se svaki put pojave, gdje su oni bez mentora, bez trenera dužni za, riješiti taj zadatak samostalno.
1: Kada govorimo o robotici, to je nešto što je poprilično popularno u posljednje vrijeme, sve više mladih nekako, čini mi se barem iz od ovih gostiju koji meni dolaze, zaista imamo fantastične mlade ljude koje zanima robotika. Kako vi gledate na to sve, da li imate više članova u odnosu na prije, na STEM akademiji, ali naravno da nam ti ispričaš kako se zaljubio u robot.
0: Pa da, robotika je budućnost sada, smo riješili ovaj dio oko kodiranja sa pojavom umjetne inteligencije, sve je to lakše, ali ovaj mehanički dio još uvijek treba nam određena ekspertiza i stručnost da bi se to sve složilo u nešto što radi i fizički rad.
2: Pa što se meni tiče, ja sam krenuo na STEM prije nekih 7 godina, ja mislim, od STEM 3 sam počeo. I onda već druge godine sam pozvao da, pošto tad se tek počeo spavljati ovo vrota takmičenje na Elementary Group. I tada sam još radila ono sa Ligom, ali tada sam se prvi put zaljubio to samo takmičenje, tako reći. Jer prvi put sam imao to osjećaj rješavanja nekog problema, nečega raditi na nečemu konkretnome. I onda što sam više godina provodio, to mi se više sviđalo. I kada je izašla Future Engineerske kategorija, to je izašlo nedavno kod nas na našem takmičenju, znao sam da je to ona koja će me najviše zanimati, zato što tu se tek radi sa pravim komponentama i može se uložiti neki, to jest mogu reći uložiti, nego radi se konkretno nešto sa robotom. Možemo mi birati svoje sve dijelove, nismo ograničeni nikakvim drugim pravilima osim toga.
1: To je dio kada je riječ o samom tom drive-u, hajmo da kažemo, i samom takmičenju, ali zašto robot? Zašto robotika?
2: Pa,
1: da li je to nešto od malena što si volio ili...
2: Od uvijek sam želio praviti neke stvari koje imaju neku funkciju u biti, da, koji će nešto odraditi za mene u biti. Jednostavno, ovo je bilo to prilike.
1: I koji je sljedeći robot?
2: Ova
1: Moraš
2: sam malo bolji.
1: Moraš nam nešto da nam olakša svakodnevni život.
2: Treba nam prvo ideja da dođem do nje. Ako imate neke predložite, pa ću mi praviti, neće nam biti problem.
1: Imam ideja, pogotovo što se tiče kuće. Evo, kada već spominjemo robotiku i STEM akademiju, uvijek primate nove članove.
0: Da, STEM akademija, na jesen počinje taj program. Do sad je, evo, godišnje otprilike bude 100 članova, do sad je prošlo kroz program STEM akademije 500 ljudi. Pored Tuzle još je aktivna franšiza u 8 gradova Bosne i Hercegovine, tako da to je jedna velika obitelj učenika i malih entuzijasta za robote i tehniku generalno. U biti, pored same kompetencija tehničke struke, tu se razvijaju i ove neke netehničke kompetencije, rad pod stresom kad je takmičenje, kad je dan, kad nešto ne krene po kako treba, to treba sve proći, pa evo i to su neke kompetencije koje pored ovih tehničkih savladaju naši učenici.
1: Da možda pojasnimo kako izgledaju vaši časovi, treninzi, kako već da ih nazovemo, jer neko ko nas sluša možda ne može da stekne puni dojam kako je to vama, vidi da imaju robote, znaju da vi radite nešto sa robotima, ali ne znaju kako to sve funkcioniše, ali ih možda ipak zanima.
0: Da, pa program STEM akademije već počinje od prvih razreda osnovne škole, kroz nekih 12 modula, gdje se postepeno stvari učenici uvode u te neke osnovne stvari o robotike, pa onda kasnije i kodiranja i programiranja i robotike. Znači, tu je kompletan STEM program pokriven kroz taj program. Radi se u manjim grupama sa trenerom i pomoćnim trenerom, tako da je dosta dobra pokrivenost i učenika i dobijemo dobre rezultate.
1: Koliko su tvoji vršnjaci zainteresovani za robotiku?
2: Pa, ovisi kako gdje. Mislim, moj tim su bili u biti moji vršnjaci, tako da što se tiče mojih vršnjaka, oni su poprilično zainteresovani zato što oni sami znaju da je ovo budućnost u biti, zato što se tehnologija sve više razvija iz dana u dan. Tako da imam dosta vršnjaka koji često sami, ako ništa, sam sa sobom razvijaju svoje tehnike i svoje znanja u ovom predjelu.
1: Pretpostavljam planovi za budućnost u tom smjeru.
2: Pa, planovi za budućnost planiram najvjerovatnije neki inženjering, nisam se još odlučio koji, ali neki inženjering da upišem.
1: Pa dobro, ti je krenula sa robotikom.
2: Pa da.
1: Pretpostavljam da su vaši članovi već kad odrastu jako dobri inženjeri i zaposleni svugdje.
0: Pa da, mislim, naravno, većina ih nastavi tim stopama, upisuje možda u tehniku ili srodne fakultete, tako da

0: ima već prve generacije su već izašle i završile tako. Da.
1: Koji bi vaši bili savjeti za uspješne mlade ljude, buduće inženjere ili oni koji još možda se pronalaze u tom svijetu?
0: Pa, ako mislite u smislu ulaska u neke tehničke vode inženjerske, da. Mislim da je to stvarno bez ikakve lažne skromnosti jedna budućnost i da u narednom periodu ćemo doživjeti jedan nevjerojatan boom svega oko nas. Mislim, vidimo koliko je sa umjetnom inteligencijom u zadnjih godinu, dvije se sve promijenilo onako iz temelja.
1: Da.
0: I ako to tako tim tempom bude se nastala promjena, vjerujemo da hoće, čeka nas jako zanimljiva budućnost.
1: Ćeš nam i ti dati savjet. Kako ti uspiješ sve izorganizovati, najbolje je da ti mladima daš savjet.
2: Što se meni savjeta tiče, to je da ne treba puno stresirati oko mnogih stvari, zato što najčešće su najbolje ideje dolazile na pauze. Jer dok se radi često se čovjek zakalpi, to jest da se samo jedan put i gleda niz njega i ne može pogledati nigdje drugo. Najčešće kad odim na pauzu od nekih pola sata i izađem na kafu, tada najčešće dođu i najbolje ideje kroz ono običan razgovor da se shvatim da ima neki jednostavniji ili bolji način za samo rješenje. Tako da sve se to prirodno kreće, tako reći. Sve dok se ima neka ideja, neka vizija, sve se postigne to jako lagano i tako da ne treba se sikirati oko nečega previše zato što će se na kraju riješiti na neki način.
1: Ali discipline mora biti?
2: Pa da, naravno da mora rad, mora uložiti, samo ti neke ideje moraju doći tako spontano, ne mogu se prisiliti da dođu.
1: Hvala vam mnogo što ste došli. Ja vam želim puno sreće na Evropskom prvenstvu, znači da ćemo se mi ponovo družiti i da ćete nam opet ispričati kako je bilo, sigurno će biti odlično. Razgovarala sam sa Ivanom Bosankićem i Ahmedom Imširagićem iz STEM Akademije. Čuli ste, oni idu na Evropsko prvenstvo, pripremaju svog robota. Mi se uskoro ponovo družimo jer vjerujemo da će donijeti ponovo prvo mjesto.
3: I moja, Radio Tuzla.

0: industrijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
1: Sanitarije.
0: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Dobar vam dan. Javni prijevoz u Tuzlanskom kantonu od danas se primjenjuje prema novom tarifnom sistemu. Uveden je jedinstveni tarifni sistem, što znači da cijena mjesečne karte više neće zavisiti od udaljenosti putnika od Tuzle ili drugih centara. Mjesečna karta za radnike, nezaposlene, demobilizirane,

U drugoj polovini dana usred dnevnog razvoja oblačnosti i pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 na jugu zemlje do 33 stepena. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za regiju Tuzle zbog mogućih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Upozorenje je na snazi od 13 do 20 sati. Građanima se preporučuje da prate upozorenje nadležnih službi jer su mogući kraći prekidi i smetnje u aktivnostima na otvorenom. Poseban oprez savjetuje se osobama koje borave na planinama, u šumskim predjelima i na otvorenim prostorima gdje grmljavinsko nevrijeme može predstavljati dodatni rizik. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala vam za pažnju.

Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, do 17 sati vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Bosansko-hercegovački muzičar Igor Vukojević posljednjih mjeseci aktivno radi na novim projektima. U svoj rock band Endless publici je nedavno predstavio nove pjesme, spotove, među kojima se posebno izdvaja ovaj nivo, a pred njim je, vjerujemo, i bogato ljeto ispunjeno koncertnim nastupima. Upravo o novoj muzici, reakcijama publike i planovima za naredni period razgovaramo putem Vibera sa Igorom Vukojevićem. Ako se ne varam, nedavno ste bili na jednoj motorijadi, je li tako?
2: Da, Endless je svirao u Prnjavoru, motorijadu, prije neki dan, to je bila jedna super priča. Prnjavorska motorijada, pored Tuzlanske, koja je sjajna i velika, je jedna od boljih u zemlji, jako lijepo organizovana, i to su također dva kluba koji jedni drugim uvijek dolaze u goste, tako da smo se tamo i vidjeli i družili sa Tuzlacima i sa Prnjavorčanima, naravno, i za svim njihovim gostima iz cijelog šireg regiona.
1: Što znači da je vama ljeto već uveliko krenulo kada je riječ o samim nastupima, koncertima?
2: Pa jeste, eto, u suštini to je ljeto jedan jako atraktivan i aktivan period što se tiče našeg posla. To je doba kad svi su voljni da se zazaju, da popiju, da se glupiraju, da plešu, da pjevaju i tako dalje, i onda to ugostitelji na neki način artikulišu tako što nas zovu i gradske uprave i motorijade i klubovi i svi živi ljeti u suštini rade svašta nešto. Tako da nama se s druge strane ispuni ta želja da se obilato družimo sa publikom u toj live varijanti koja je nama često i najdraža od svega što zapravo radimo, jer je to neka direktna i neposredna razmjena neke dobre energije. Tako će biti ovog ljeta.
1: E, kakve su reakcije publike na pjesme sa novog albuma Pop Loče? Evo, spomenula sam u samoj najavi pjesmu Ovaj nivo, koja zaista ima nivo.

0: ali i spot je jako dobar.
1: Hvala vam za lijepe riječi. Pa ovaj nivo je jedna priča koja onako pripada tom nekom, ovaj, kako bi rekao, modern rock ovaj, filmu. Bio su Green Day i taj neki koncept ovaj bendova koji zvuče u tom nekom fazonu. Ovaj, dakle, nije ništa preteško, nije ovaj, neki teški zvuk koji ljubitelji roka, ovaj, ono, kako bi rekao, i ko nije ljubitelj roka to može da sluša, može da se tretira kao neki pop rock koji je ovaj, pitak i tako dalje. Tekst od pjesme ovaj nivo obrađuje jednu temu koja je relativno široko rasprostranjena u zadnjih već 5 do 10 godina ovaj, u smislu ti muško-ženskih relacija gdje ljudi bježe od bilo kakvih nekih dubinskih veza i nekih velikih priča, nego sve se svodi ovaj, na to nešto da nam je dobro dok nam je dobro, na način kako nam je dobro, a poslije ćemo vidjeti kako ćemo sve to zajedno sklopiti. Tako da ovaj nivo priča upravo o tome, kaže ovaj, prvih i ne znam drugih tih refrena, ovaj, nikad toplo pivo i debeo jastuka, a ostalo ćemo vidjeti.
0: Ali spomenula sam i sam spot koji je jako zanimljiv, vidimo vas u nešto drugačijem izdanju.
1: Pa spot smo radili na ovaj, jednoj, u stvari na zgradi hotela Park u Doboju. Ovaj, to je jedna zgrada koja je nam je omogućila da ovaj, imamo to, što bi rekli, tu svirku na krovu. Ovaj, sa tog mjesta ovaj, vidi se grad ovaj, relativno lijepo i ovaj, sve zajedno ima taj neki, opet, ajmo reći, rokerski šmek koji ovaj, to farba na neki svoj način, a mi smo mogli da se obučemo šašavo, da radimo što god hoćemo i kako god hoćemo i na kraju krajeva to je rezultiralo tim videom.
0: Samo vi ostanite u tom fazonu, a moramo spomenuti ostale pjesme s albuma Mamuti, Proces, Japanske prepelice. Nažalost, nemamo spotove za njih, nadamo se da će uskoro biti, ali da prokomentarišemo taj, to su već po meni neki sirovi zvuk roka.
1: A to je, kako bih rekao, od indie roka do hard roka. Pjesme se razlikuju u tom smislu što imaju tu rockersku nit, ali recimo ovaj nivo i u odnosu na prvi spot koji smo snimali za pjesmu Hollywood, ovaj prvi taj zapravo audio signal vezan za pjesmu Hollywood, razlikuje se po tome što Hollywood pripada nekom, ajmo reći, istinskom hard rock zvuku, dok ovaj nivo ima malo taj neki modern rock koncept, kao što rekoh već u prethodnom ovaj, pominjanju te pjesme. Tako da, kažem, mislim da cijeli taj materijal, odnosno album, imaju neku nit. A sad plešu malo između tih nekih rockerskih izdanja, ovaj, koja sam sad već pominjao, znači između indie roka, pop roka i hard roka je cijeli album.
0: Moramo spomenuti, naravno, čitav taj projekat, band Endless, razlikuje se potpuno od onoga što smo vas u nekim ranijim periodu vaše karijere susretali i mogu vam kazati da se, evo ja mogu za sebe reći da mi se izrazito sviđa ovaj vaš zvuk.
1: Mnogo mi je drago zbog toga. Ja sam čovjek koji je odrastao u nekom rockerskom fazonu i kuklinac sam svirao u bendu koji je svirao autorski materijal, uporedo s tim Cepeline, Purple, Smak, Ekaterinu, Veliku, Time, Korni grupu i tako dalje. Tako da sam jako dijete ovaj, prošao tu neku staru školu, što bi se reklo, i cijeli moj život je zapravo i moja neka muljička estetika i neke druge ovaj, te muljičke karakteristike naslonjene zapravo na taj muljički žar. I pošto sam ja ovaj, uvijek radio paralelno mnogo toga što se tiče žanrova i ovaj, eto, po mnogima uspješno sam funkcionisao u svemu tome, sad je došlo vrijeme da u principu odvojim taj neki pop, odnosno pop rock koncept koji je, odnosno etno pop rock koncept koji je zapravo bio pod imenom Igor Vukojević, od ovog rock koncepta koji bi zapravo trebao da ovaj, bude potpisan pod band Endless i ovaj, onda sam rekao, ajde da sad ne miješamo babe i žabe na različitim izdanjima, nego zapravo Endless svira rockersku priču, a Igor Vukojević zaostane ono kako i pjesme ovaj, nekako kažu u tom smislu, to su Jabuka, Haljina bijela, Južnjoj duši, Srce ne pita, Oaza, Kaplja i tako dalje i tome slično.
0: Usta smo odrastali, barem ja jesam.
1: Nisam vas čuo, prostite.
0: Rekao, usta s pjesmu smo zaista odrastali, barem ja jesam.
1: A, eto, drago mi je, hvala na povjerenju u ovom slučaju.
0: Koliko vam znači ta mogućnost da kroz rock zvuk predstavite te i drugačije muzičke ideje? Čini mi se da je svaki spot, svaka pjesma, kao što ste i vi kazali, pližete kroz te sve žanrove drugačije, a opet vi to nekako baš dobro, vjerno prikažete publici, i to publici svih generacija.
1: Pa znate kako, to je, ovaj, ajmo reći, neka autorska potreba prije svega. onda neka vještina koju ja posjedujem u različitim muzičkim žanrovima

0: sporovima i mene bi bilo nemoguće svezati nekim lancem samo za pop, samo za rock, samo za ovo ili samo za ono. Ja bi se osjećao kao da sam svezan za radijator kad bi morao da funkcioniš samo u tom nekom pravcu koji mi je limitiran. Nego ovako jednostavno ja sebi moram pustiti na volju da kao autor i kao izvođač, odnosno interpretator, čačnem te neke različite priče, jer sve to u meni živi kao jedna ljubav prema muzici generalno, a onda i prema svim tim stvarima koje se žanrovski mogu odvojiti, ali u smislu neke stvarne muzičke vještine i ljubavi, sve je to muzika i sve su to note i stihovi koji zapravo stoje u jednoj duši, u ovom slučaju mojoj.
1: Da li to znači da u narednom periodu, skorijem narednom periodu, možemo očekivati Igora Vukajevića još dodatno, ali i Endlessa? Šta konkretno?
0: Naravno,
1: šta nas očekuje?
0: Radi se stalno i na nekoliko tih područja. Pored Igora Vukovića i Endlessa mi imamo također band koji se zove Freddy's Friends.
1: Da.
0: I također svira neki rock i to cepamo samo na engleskom. I upravo taj band će ove godine biti na Tuzlanskoj motorijadi 11. septembra. I veoma se radujem tome. Pjevač tog benda je Malik Smajlović, lice koje je jako poznato u svim rockerskim krugovima Bosni i Hercegovini. Gitaru svira Dragan Moconja, Aca Lajsavljević svira bas, bubnjarnjam iz Slavonskog Broda, Mladen Mitrović, i ja sviram u tom smislu drugu gitaru, pjevam back vokale, ja sam kompozitor, producent i autor svega toga što radimo iz tog autorskog ugla, ali mislim da smo uspjeli napraviti neki, ajmo reći, all star sa ovog prostora što se tiče nekog stvarnog i pravog roka. I upravo se za band Freddy's Friends ovih dana očekuje puštanje spota za pjesmu Flowers by the Gate, tako da mi je ovo super neka prilika da najavim i sve to što smo već spremili.
1: Eho, odlično, mi se baš radujemo, ali kako uspijete se nekako balansirati sa svime? I sa dva benda, i posvetiti se sebi, posvetiti se porodici. Koja je to tajna uspjeha?
0: Ja se bavim muzikom cijeli život i ja jednostavno, kao što rekao, imam veliku ljubav prema tome i potrebu da razne stvari radim da bi zadovoljio neke sopstvene kriterije i neke te prestižne tačke na koje mislim da bi trebao da se dokotrljam. A s druge strane, moji ovi u blizini i porodice i prijatelji kažu da imam neku ludačku energiju koja pokriva raftinge, skijanja, ljetovanja, budalaštine, razne rekreativne sportove i šta znam. I u svemu tome ja imam i sličnu priču sa tim nekim profesionalnim životom koji istovremeno je moja profesija i hobi i sve zajedno. Tako da, eto, dok me drže te lude ideje i taj sjaj u očima i zdravlje može opsluživati ovako ludu glavu, ja ću tako nastaviti u budući.
1: I samo tako nastavite. Pred vama je ljeto i da li već imate neke još planove, osim naravno Tuzlanske motorijade, gdje dočekamo da vas čujem?
0: Ima, svirat ćemo u raznim nekim varijantama i Igor Vukojević band i Endless i Freddy's Friends. Tako da ćemo se vidjeti sigurno na prostoru cijele bivše Jugoslavije, od, ne znam, Pule koju imamo i Tuzle i Sarajeva i Čačka sad nekad krajem juna i tako dalje, sviramo stvarno raznorazne krajeve i u raznoraznim nekim postavama i ovim konstrukcijama, tako da sam vrlo zadovoljan zbog toga, ali prije svega toga ja sutra planiramo neko more, tako da ćemo to prvo napraviti jedan mali odmor kraći u ovom periodu do jula i onda sa punim vjetrom u jedra idemo dalje.
1: Dobro, vi napunite baterije, čeka vas dosta toga, mi jedva čekamo da vas ponovo ugostimo, mada vi nama niste gost, vi ste naš.
0: Tako se i osjećam i to je super, i tako ja vas tretiram i osjećam, da. Tako da je to jedna obostrana priča.
1: I za kraj, nekako imate li neku poruku za sve koji nas slušaju, gledaju, koji vas slušaju, prate vaš rad, priču benda Endless, kao i Freddy's and Friends, ali naravno Igora Vukajevića?
0: Pa ja mislim da u principu treba slijediti svoje snove i to bi nekako svakome poželio, da skupi snagu, skupi energiju, skupi osmijeh i slijedi svoje snove. Bez toga nećemo imati osjećaj da smo zbog nečega važnog postojali na ovom svijetu.
1: Igora, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, nećemo više uzimati vrijeme, pustit ćemo vas da napunite baterije i jedno čekamo da nam dođete ovdje u Tuzlu.
0: Hvala vama, vidimo se uskoro, puno pozdrava i vama i vašim gledalcima, sve najljepše i oprostite ako mi se malo ruka tresla, pošto nije mi nastalko moj telefon, nego ga držim u ruci i onda možda malo igra, ali šta se radi, dobra volja, nije mi ostalo.
1: Tako je, sve mi to prihvatamo, pozdravite svakako i sve kući, vaša porodica, naša porodica, vrlo dugo i mi svakako sarađujemo, a već čujemo i u pozadini neke.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Brazil.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Ljetna sezona na Panonici je otvorena uz bogat sadržaj i primamljive ponude za sve posjetioce. Univerzitet u Tuzli je objavio konkurs za upis brucoša. Počeo novi sistem prijevoza putnika, građanima znatno niže cijene karata. Večeras muslimani obilježavaju novu 1448. godinu po hidžri. Zmajevi na otvorenom treningu i druženju sa navijačima. Sutra je uglavnom sunčano. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U Tuzli ovog vikenda svečano otvorena ljetna turistička sezona, a sudeći prema broju posjetilaca na Panonskim jezerima, tokom dana i pod zvijezdanim nebom pred nama je još jedna dobra turistička sezona. Prvi vikend je bio na plus 30 i više sa brojnim posjetama iz zemlje i inostranstva, a nakon današnje kraće promjene vremena, naredni dana nas ponovo očekuju sunce i visoke temperature. Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2026. i 2027. godini. Na 13 fakulteta i Akademiji dramskih umjetnosti planiran je upis ukupno 1842 studenta u različitim statusima studiranja. Renata Kurić.
2: Od ukupnog broja mjesta, 1016 studenata studiraće uz finansiranje iz budžeta Tuzlanskog kantona, dok je predviđen upis 706 samofinansirajućih studenata, 95 vanrednih te 120 stranih državljana i lica bez državljanstva. Pravo prijave imaju kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom, uključujući i one koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu nakon završene procedure nostrifikacije ili ekvivalencije diploma. Najviše mjesta ove godine otvoreno je na Medicinskom fakultetu, gdje je planiran upis 379 studenata.

0: Slijede Filozofski fakultet sa 305 mjesta, Ekonomski sa 223, Fakultet elektrotehnike sa 221, te Mašinski fakultet sa 126 mjesta. Posebno veliko interesovanje očekuje se za odsjek zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta, na kojem je predviđen upis 205 studenata, dok je na studiju medicine planiran prijem 164 kandidata. Filozofski fakultet nudi upis na 13 studijskih programa, među kojima su psihologija, pedagogija, žurnalistika, socijalni rad, engleski, njemački i turski jezik, te međunarodni odnosi i diplomatija. Prijave na prvi upisni rok podnose se od 12. do 26. juna, dok će prijemni ispiti na fakultetima koji ih organizuju biti održani 2. jula. Privremene rang liste bit će objavljene 3. jula, a konačne 9. Upis primljenih kandidata planiran je od 13. do 17. jula. Prijemni ispiti predviđeni su na Medicinskom fakultetu, Fakultetu elektrotehnike, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Akademiji dramskih umjetnosti te na studijskom programu Građevinarstvo Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta. Na ostalim fakultetima kandidati će biti rangirani na osnovu uspjeha iz srednje škole, ocjena iz relevantnih predmeta i rezultata mature. Za kandidate koji dolaze iz drugih gradova bit će omogućeno konkurisanje za smještaj i ishranu u studentskim domovima Studentskog centra Univerziteta u Tuzli, a poseban konkurs za prijem u domove bit će objavljen naknadno.
1: STEM Akademija Tuzla još jednom je potvrdila da se predan rad, znanje i timski duh isplate. Na državnom prvenstvu u robotici održanom u Zenici mladi Tuzlaci osvojili su 3 medalje i osigurali plasman na evropsko prvenstvo u Zagrebu. Opširnije u izjavi Ivana Bosankića, trenera tima koji je osvojio prvo mjesto. Postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona predložio opštinskom sudu u Živinicama određivanje jednomjesečnog pritvora za Nedžmina Mustafića iz Živinica zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo navođenje na prostituciju. Kako je navedeno iz kantonalnog tužilaštva, postoji osnovana sumnja da je Mustafić od septembra 2025. do juna ove godine u kući koju je koristio na području Živinica radi sticanja zarade i druge koristi zloupotrebljavao tešku porodičnu i materijalnu situaciju jedne ženske osobe, te je poticao, prisiljavao i navodio na pružanje seksualnih usluga većem broju osoba. Po nalogu tužilaštva, istražitelji sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice proveli su operativne istražne radnje, uključujući pretres osumnjičenog i lokacije koje se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog djela. Nakon provedenih aktivnosti, Mustafić je lišen slobode i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage te ispitao osumnjičenog, a iz tužilaštva navode da se istražne radnje u ovom predmetu nastavljaju. U Tuzlanskom kantonu, a danas je na snazi novi sistem javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama. Vlada Tuzlanskog kantona će sa 7 miliona maraka sufinansirati prijevoz na 18 linija, a cijene karata bit će znatno niže u odnosu na dosadašnje. Irma Krđarić.
2: Potpisivanjem ugovora između Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i konzorcija Junuzović Kopeks i gradski prigradski saobraćaj Tuzla, uspostavljen je novi sistem javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Prema novom modelu, prijevoz na kantonalnim linijama počeo je 15. juna uz jeftinije cijene, a prvi pojedinačni ugovor važi do kraja tekuće godine. Vrijednost ugovora za ovaj period iznosi 7 miliona konvertibilnih maraka, čime će vlada sufinansirati oblast javnog prijevoza na kantonalnim linijama. Početna mreža obuhvata 18 kantonalnih linija, među kojima su i linije Kladen-Tuzla, Čelić-Tuzla i aerodrom Tuzla-Tuzla.
3: Naš cilj je da naši građani imaju kvalitetan, vrlo dostupan, jeftin i siguran javni linijski prijevoz. Također želimo da građani vjeruju našem prijevozu. Želim da promoviramo prijevoz autobuski i želimo da sve benefite javnog linijskog prijevoza danas ispromoviramo i pokažemo da Tuzlanski kanton izuzetno socijalno i ekonomski osjetljiv na naše građane i želim da pokažem šta vlada Tuzlanskog kantona je posle onog obećanja u martu prošle godine

0: ne uradila. Sama činjenica da smo tražili preko 100 autobusa i preko 100 vozača je dovoljan podatak o kakvom postoji riječ. Riječ je o povezivanju 13 opština Tuzlanskom kantonu i preko 5 miliona kilometara.
1: Ogroman posao i za nas i za ministarstvo, ali ogroman posao predstoji ispred nas kako bi se pobrinuli da ovo sve funkcionira kako treba i da bi građani bili zadovoljni. Od danas smo, evo, potpisivanjem ovog ugovora, mi i ministarstvo nastupamo kao partneri u službi građana ovog kantona i ove regije. Najbitnije da građani budu zadovoljni, a ovo ostalo, evo, ćemo sve riješiti problemi kako se budu stvarali jedan za drugim.
2: Od velikog značaja je i uvođenje redovne kantonalne linije aerodrom Tuzla-Tuzla.
0: I aerodrom subvencioniramo. Subvencionirat ćemo i prevoz do aerodroma. A ako se ne varam, 9 polazaka dnevno će biti za aerodrom i 9 povrataka. To je izuzetno, znači, linija koja će biti opterećena i pratit ćemo letove, bit ćemo stalno u dostupu s aerodromom, pratit ćemo letove, znači neće biti praznog hoda i kažem, cijena će biti 2,5 konvertibilne marke, možda jedna kao promo cijena i ne može se, kažem, desiti više ni ta cijena da bude enormna, da se ljudi koji dolaze na aerodrom Tuzla plaćaju velike cijene taksija ili nekog prevoza koji je ilegalan i nelegalan. Danas pravimo legalan prevoz na aerodrom Tuzla.
2: Pojedinačna karta u zoni uže gradskog područja Tuzla iznosi 1,5 konvertibilnu marku, dok će karta za ostale kantonalne linije iznositi 2,5 konvertibilne marke. Mjesečna pretplatna karta iznosit će 88 konvertibilnih maraka, dok će za povlaštene kategorije mjesečna karta iznositi 30 konvertibilnih maraka.
3: Muslimani večeras sa akšam namazom obilježavaju početak hidžretske nove 1448. godine, kojom započinje i mjesec Muharem, prvi mjesec islamskog kalendara. Hidžretski kalendar temelji se na lunarnim ciklusima, pa novi dan i mjesec počinju sa zalaskom sunca. Hidža u islamskoj tradiciji simbolizira ustrajnost, žrtvu i zajedništvo, dok početak nove hidžretske godine vjernicima predstavlja priliku za ličnu introspekciju, jačanje vjere i međusobne solidarnosti.
4: Iz kulture.
3: Narodno pozorište Tuzla sutra će premijerno ugostiti novu dječju predstavu Medin rođendan, nastalu prema dijelu književnice Zehre Hubijar. Kroz priču o prijateljstvu, empatiji i zajedništvu, Mališani će upoznati šumske junake okupljene na velikom rođendanskom slavlju. Darija Okanović.
5: Predstavu Medin rođendan Narodno pozorište Tuzla zaokružuje još jednu uspješnu pozorišnu sezonu. Ova predstava kroz zanimljivu i edukativnu priču najmlađoj publici prenosi važne poruke o prijateljstvu, empatiji i radovanju tuđoj sreći. Kako ističe Elmir Krivalić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla, poseban fokus stavljen je na djecu i na mlade, kao i na predstave koje imaju značajnu ulogu u obrazovnom procesu.
6: Poseban akcenat želimo da stavimo na djecu i na mlade, da radimo predstave koje su na neki način u obrazovnom sistemu i da na takav način približimo djeci ono što oni uče u školi, da vide u pozorištu i da na takav način probudimo ljubav prema pozorišnoj umjetnosti, da danas sutra imamo neku stalnu publiku kad oni odrastu, jer će oni biti danas sutra ti koji donose neke važne odluke i za sebe, ali naravno i za nas u cilju da stvorimo neke bolje generacije nego što smo mi danas.
5: Predstavu režira mlada rediteljica Ela Bešić, kojoj je najveći izazov bio pronaći način da priču učini dovoljno dinamičnom, ali i zanimljivom najmlađoj publici.
7: Što se tiče dječjih predstava, uvijek mi je izazov kako napraviti zanimljivim djeci, mislim, tu predstavu, pored svega što danas imaju, mislim, imaju pristup svemu na internetu i mogu pogledati sve, i kako napraviti nešto na sceni što će im biti dovoljno zanimljivo da im drži pažnju i poslije čega će poželjeti ponovo da se vrati u pozorište. I to je nekako nešto o čemu sam možda najviše razmišljala.
5: Uz humor, muziku i toplu priču, Medin rođendan mališanima donosi važne životne lekcije o prijateljstvu, empatiji i zajedništvu. Predstava je namijenjena djeci predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, a prve reprizne izvedbe zakazane su za 21. i 27. juni u Narodnom pozorištu Tuzle.

0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon osvojenog boda protiv Kanade nastavlja pripreme za naredni meč na svjetskom prvenstvu. Dolazak reprezentacije izazvao je veliko oduševljenje među brojnim Bosancima i Hercegovcima koji žive u Tahu. Američke televizije su informisale o dolasku Zmajeva, ističući da je za tamošnju BH zajednicu riječ o istorijskom trenutku. Organizatori su saopštili da će i trening Zmajeva biti otvoren za javnost, dok će djeca koja su se ranije prijavila imati priliku da nakon treninga dobiju autograme i fotografišu se sa svojim sportskim uzorima. Zmajevi u srijedu putuju u Los Angeles, gdje ih 18. juna očekuje susret drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Članice kluba ritmičke gimnastike Tuzla su na najbolji mogući način okončale takmičarsku sezonu 2025-2026. godine nastupom na međunarodnom turniru Ritmik Skup Novi Sad, gdje su osvojili čak 40 zlatnih medalja. Turnir je održan juče u Novom Sadu, a okupio je 480 takmičarki iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Tuzlanske gimnastičarke nastupile su u grupnim i duo vježbama, te još jednom potvrdile kvalitet rada i kontinuitet vrhunskih rezultata koje ostvaruju na domaćoj i međunarodnoj sceni. U izuzetno jakoj konkurenciji članice kluba ritmičke gimnastike Tuzla pokazale su visok nivo pripremljenosti, tehničke izvedbe i timskog duha, ostavljajući snažan utisak na turniru koji važi za jedno od značajnijih regionalnih takmičenja u ritmičkoj gimnastici. Ovim nastupom zvanično je zaključena takmičarska sezona uz mnogo razloga za zadovoljstvo i optimizam pred nove izazove koji očekuje klub u narednom periodu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za regiju Tuzle zbog mogućih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Upozorenje je na snazi od 13 do 20 sati. Građanima se preporučuje da prate upozorenje nadležnih službi jer su mogući kraći prekidi i smetnje u aktivnostima na otvorenom. Poseban oprez savjetuje se osobama koje borave na planinama, u šumskim predjelima i na otvorenim prostorima gdje grmljavinsko nevrijeme može predstavljati dodatni rizik.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18, a najviša dnevna između 24 i 29 na jugu zemlje do 32 stepena. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile se Nada Ahmetović i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, do 17 sati vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a se obraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone

Ne vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
7: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da!

0: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić DOO Živinice.
0: Poštovani slušalci i ljubitelji sporta, fudbala posebno, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Mundialis koju u vrijeme svjetskog fudbalskog prvenstva možete pratiti u programu Radio Tuzle svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati. Moje ime je Edin Bakić i vodit ću vas kroz današnje izdanje emisije. Kao što znate, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napustila je Toronto nakon osvojenog boda protiv Kanade i otputovala u Sjedinjene Amerike države, gdje će nastaviti pripreme za narednu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Naša selekcija u srijedu će doputovati u Los Angeles, gdje će istog dana biti održana i službena konferencija za medije uoči utakmice sa Švicarskom. Mi ćemo na samom početku emisije čuti prilog u kojem ćemo se podsjetiti na naš debi na svjetskom prvenstvu, duel protiv Kanade koji je završen rezultatom 1-1. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem je započela nastup na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Zmajevi su u Toronto odigrali neriješeno 1-1 sa domaćom selekcijom Kanade u prvoj utakmici grupe B. Počeli smo ofanzivno, te već u trećoj minuti Memić sa desetak metara šutira visoko preko gola, da bi nekoliko minuta kasnije Jovo Lukić glavom bio neprecizan. U 17. minuti bilježimo sjajnu šansu za domaćina, lopta se odbila od nekoliko igrača, dolazi do Davida, koji ima priliku da bira gdje pucati, ali je Vasilj bio na mjestu. Igrala se 21. minuta, Bašić izvodi korner, Kolašinac prebacio loptu sa prve stative do Jove Lukića, koji rutinski zabija za 1-0 i erupciju oduševljenja na Toronto stadionu u Kanadi, ali i širom Bosne i Hercegovine. Do kraja prvog poluvremena gledali smo konstantne napade Kanađana, ali bez većih uzbuđenja, pa se na odmor otišlo sa minimalnom prednošću iza branika Sergeja Barbareza. Kako je završeno prvo, počelo je drugo poluvrijeme. Domaćin je imao potpunu dominaciju nad igrom, igrala se 51. minuta kada je Larry šutirao, savladao je Vasilja, ali na liniji Kolašinac izbacio loptu koja se odbija od prečku. Mogli smo to naplatiti u našem narednom napadu. Muharemović dubinskom loptom pronalazi Demirovića, koji izlazi sam pred golmana, ali nažalost nije uspio postići pogodak koji bi nam možda donio sva tri boda. U nastavku je u 58. minuti zaprijetio Muharemović nakon novog kornera, da bi u 66. Oluvasi savladao Vasilja, ali ovog puta nas spašava Katić. I onda smo kapitulirali. Igrala se 78. minuta, lopta dolazi do Larina, koji lijepo pogađa sa vrha 16-terca za 1-1 i veliko slavlje na stadionu. Do kraja su mreže mirovale za podjelu bodova. Ostalo je 1-1, osvojili smo bod protiv domaćina, koji nam može mnogo značiti u borbi za prolaz dalje. Sada nam slijedi duel sa Švicarskom 18. juna u Inglewoodu u Los Angelesu, a zatim će protivnik Zmajeva biti Katar 24. juna u Sjetlu. Obzirom na 1-1 Švicarske i Katara u prvom kolu grupe B, sve ekipe imaju po bod uz identičnu gol razliku. Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu. Čuli ste kratki osvrt na duel prvog kola svjetskog prvenstva u kojem je Bosna i Hercegovina odigrala neriješeno sa Kanadom, a sada ćemo čuti šta su nakon utakmice izjavili naši reprezentativci Tarik Muharemović i Amar Dedić.
2: Jako sam sretan, ovo to je jako bitan bod, jako je

0: moglo biti tri. Cijela ekipa stvarno kapa do poda, kako smo se borili cijelu utakmicu. I ako ovako nastavimo, teško nas da nas neko pobijedi, jer ovako samo kao ekipa, kad se boriš do kraja, naravno, ne može svaka utakmica da ne primiš gol, ali ovako ovo je super, ja sam jako zadovoljan. Naravno, uvijek možemo više i hoćemo više, ali imamo još dvije utakmice da to dokažemo. Za mene to vi komentarište i stručni štab, ja to ne volim. Sretan sam i zahvalan sam da sam tu gdje jesam i da sam odigrao prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, što sam sanjao kao malo dijete, što danas još nisam mogao da vjerujem da se to dešava, ali evo, hvala Bogu, svi smo taj san ispunili i idemo dalje, ovo tek početak. Pa gledaj, odmah kad smo ušli u slačionice, znali smo da bod je jako bitan, jer na kraju si vodio 1-0, mogao si izvaditi 3 boda, ali na svjetskom prvenstvu smo, tu imaš 3 utakmice, ako uzmeš bod u prvoj utakmici, onda još u Kanadi, koji je turnir, znači igra se kod njih kod kuće, vidjeli se i njihovi navijači su, znači bilo ih je haos puno i svaka čast njima, ali ovo, mi smo jako zadovoljni i Barbarez isto selektor nam je rekao da glavu gore, ovo je jako dobro, zadovoljno i da idemo tako dalje. Naravno hoćemo da pobijedimo ko može sve utakmice, ko što ja uvijek kažem, ali treba se boriti kao danas još više, pa idemo dalje.
1: Pa nije, mislim da možemo biti zadovoljni sa ovim bodom. Stvarno teška utakmica bila, igramo ovdje na njihovom terenu, veoma intenzivna utakmica. Nije to puno igre bilo. Više borbe, više faulova, više intenzivnih momenata bilo, ali sve o svemu možemo biti zadovoljni sa tim bodom i sretni, jer stvarno nije ovo bilo jednostavno danas i mi smo uspjeli to. Pa naravno, mislim, svi znamo kakva je moja igra i da je to malo ono što me nerviralo sad poslije utakmice, da nije bilo puno fudbala, nego više trke, borbe, faulova, intenzivna utakmica bila, to me malo iznerviralo bilo, ali najbitnije da mi ne izgubimo, najbitnija je ekipa, nije sad bitno kako ja, šta ja, nego najbitnije je tim je ispred svega, tako da nadam se ovim utakmicama da ćemo i pokazati šta znamo sa loptom, ali sve u svemu, kao što sam ponovio, danas je takva utakmica bila, borbena, i možemo biti zadovoljni što nismo izgubili i idemo dalje, tu trebamo biti sretni i ponosni. Pa dobro, za naše navijače nema šta da kažem, stvarno su uvijek, gdje god igramo, oni su tu, bila je stvarno dobra atmosfera, dobra utakmica, jaki dueli, osjetilo se, mislim da ste i vi osjetili i mi na terenu, naravno, tako da, veoma dobro.
2: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu. Pratite emisiju Mundialis koju u vrijeme svjetskog prvenstva možete pratiti u programu Radio Televizije 7 Tuzla svakog ponedjeljka, srijede i petka o 17 sati, kako našem TV, tako i našem radijskom programu. Čuli smo malo čas, dakle, prilog sa utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Čuli ste šta su rekli i naši reprezentativci kao svoj osvrt na ovu utakmicu. A sada ćemo se podsjetiti kako je ova utakmica propraćena na Trgu slobode u Tuzli i čućete naravno anketu naših sugrađana, šta oni kažu na 1-1.

Tuzla je još jednom pokazala koliko cijeni Bosnu i Hercegovinu i Zmajeve, koji su i na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri spremni ostaviti srce na terenu. Uoči samog početka utakmice protiv Kanade, Trgom slobode zavijorila se najveća zastava Bosne i Hercegovine, simbol zajedništva, ponosa i bezrezervne podrške nacionalnom timu. Brojni građani svih generacija okupili su se kako bi zajedno pratili historijski nastup reprezentacije na svjetskom prvenstvu, vjerujući da upravo zajedništvo i navijačka energija mogu biti dodatni vjetar u leđa Zmajevima. Podršku reprezentaciji pružio i gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić,

0: koji je istakao da je ponosan na atmosferu koju Tuzla godinama njeguje kada su u pitanju važni sportski događaji, te naglasio da će Trg slobode i u nastavku prvenstva biti mjesto okupljanja svih navijača Bosne i Hercegovine.
1: Večeras Tuzla živi Bosnu i Hercegovinu, vidimo naš prelijepi Trg slobode, pun građanki i građana, ne samo Tuzle nego čitave regije, gdje ćemo zajedno bodriti naše zmajeve večeras, siguran sam do prve pobjede. Također, evo svaku noć ćemo ovdje moći da gledamo utakmice i da uživamo u svjetskom prvenstvu, da se družimo i da zajedno slavimo sve ove buduće pobjede koje nam dolaze.
0: Iako pobjeda nije ostvarena, Tuzlaci ne kriju ponos zbog prikazane igre i vjeruju da će reprezentacija iz utakmice u utakmicu biti sve bolja.
2: Pa mislim da su se dobro borili i da definitivno možemo da prođemo grupu. Ima velika očekivanja za nas i znači da Bosna da prođe.
3: Ko je večeras bio najbolji potomci?
2: Bosna. Bosna. Uvijek Bosna.
4: Što se tiče same utakmice, mi možemo realno biti prezadovoljni zato što smo odlično prošli. Ljudi su bili, nažalost, dosta bolji, dosta kvalitetni. Osjetio se nedostatak mnogih igrača. Imali smo stvarno sreće i momci su bili prepožrtvovani, tako da, ne znam, stvarno svaka čast kapa do poda igračima i selektoru. Ako Bog da, možemo se nadati pozitivnom rezultatu.
5: Ja vjerujem da će sljedeći put još jače, još bolje, i ovo je sve neko zagrijavanje, jer mislim, naravno, mi smo najjači. Ljiljani su to ipak.
6: Pa super je bilo, mislim, očekivala sam da će biti 1-1 na kraju, iskreno. Nadala sam se da će biti 2-1, ali dobro je opet ispalo. Nadam se sljedeći utakmicu da će 2-1 barem da bude, tako da. Ali super momci bili.
7: Tuzla je pokazala danas kako se navija za Bosnu i Hercegovinu, to moramo istaknuti stvarno. Što se tiče rezultata, pa mi smo, ono, 1-0 je bilo baš ono udara u srce, ali mi smo zadovoljni sa 1-1 i nadamo se da će Bosna i Hercegovina proći u grupu.
0: Sve susrete Bosne i Hercegovine, ali i preostale utakmice svjetskog prvenstva, građani će moći pratiti na Trgu slobode, gdje će Tuzla nastaviti da zajedno diše, navija i vjeruje u svoje zmajeve.
8: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
9: Sponzor je emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering d.o.o. Tuzla, Rovna kuća Tuzlanka, Saloni Tepiha Mamić d.o.o. Živinice.

Sada prelazimo na ostale aktualnosti kada je u pitanju fudbalsko svjetsko prvenstvo, kako to činimo u svakoj emisiji. Prvo ćemo se osvrnuti na sve ono što se dešavalo od prošle, dakle od petka do ponedjeljka na Mundijalu. U drugoj utakmici prvog kola grupe B u kojoj se takmiči reprezentacija Bosne i Hercegovine, Švicarska i Katar su odigrali neriješeno 1-1. Švicarci su tokom cijelog meča imali izuzetnu terensku inicijativu, tačnije posjed lopte bio je 68-32 u njihovu korist, ali to očigledno nije bilo dovoljno za pobjedu. U 14. minuti dosuđen je penal za Švicarsku, a koji je nakon VAR provjere i potvrđen. Siguran sa bile tačke bio je Embolo i svoj tim u 17. minuti doveo u vodstvo. Katar je strpljivo čekao svoju priliku i do izjednačenja stigao u 5. minuti sudijske nadoknade. Nakon ubacivanja Hamada Ahmeda, Bolen Kuki je glavom zatresao mrežu za veliko slavlje katarskih navijača i istorijski bod na mundijalima. Fudbalske reprezentacije Brazila i Maroka odigrale su u Njujorku neriješeno 1-1 u utakmici prvog kola grupe C svjetskog prvenstva. Fudbaleri Maroka su mnogo bolje počeli utakmicu, bili su opasniji i imali inicijativu u prvih 25 minuta. U tom periodu u 21. minuti Brahim Diaz je poslao loptu pravo kroz sredinu brazilske odbrane do Saibarija, koji je iskoristio loše postavljene odbrambene igrače i sjajno savladao Alisona, koji je istrčao do ivice kaznenog prostora. Brazil je uspio da izjednači u 32. minuti poslije prvog udarca u okvir gola, a strijelac je bio Vinicius Junior. Dobio je loptu na lijevoj strani 16-terca i posle sjajne solo akcije pogodio suprotni ugao marokonskog gola za 1-1. Škotska je u Bostonu pobjedila Haiti sa 1-0 u utakmici prvog kola grupe C svjetskog prvenstva. Oba tima su energično ušla u duel. Škotska je povela u 28. minuti kada je golman Haitija Johnny Placid odbranio šut Chea Adamsa, ali se lopta odbila do McGeana, koji je bio precizan sa 13-14 metara. Ispostavilo se to kao konačan rezultat utakmice. Sjedinjene Američke Države nisu mogle poželjeti bolji početak svjetskog prvenstva nakon što su u Los Angelesu pobjedile Paragvaj sa 4-1 u susretu grupe D. Ekipa koju vodi Argentinac Mauricio Pochettino sve je obavila u prvom poluvremenu postigavši 3 gola. Poveli su već u 7. minuti nakon autogola Boba Dile. Nakon pola sata igre već je bilo 2-0. Pulišić je probio stranu, vratio povratnu loptu do Bologuna koji je pogodio za 2-0. Isti igrač u samoj završnici prvog dijela zabio je treći gol. Malik Tillman je uputio odličnu loptu do napadača Monaka, koji se riješio dvojice čuvara i pogodio gornji desni ugao za 3-0. Paragvaj u 73. minuti smanjio rezultat golom Mauricija, ali sve dvojbe oko pitanja pobjednika riješio je Giovanni Reina, pogodivši u posljednjim trenucima za 4-1. Fudbalska reprezentacija Australije napravila je veliko iznenađenje pošto je u Vancouveru pobijedila Tursku s 2-0 u utakmici prvog kola grupe D. Iako je Turska dominirala na terenu, imala veći dio vremena loptu u svom posjetu i čak 30 udaraca ka golu rivala, na kraju je Australija stigla do prvih bodova na mundijalu. Poveli su 27. minuti posle jednog brzog napada, visoko ispucana lopta stigla je do Iran Kunde, koji je prvo prevario odbranbenog igrača, a potom savladao golmana Turske. U jeku napada Turski uslijedio je još jedan brz napad Australijanaca, koji je golom sa 20 metara završio Metcalfe u 75. minuti. U utakmici prvog kola grupe E na svjetskom prvenstvu Njemačka je u Houstonu pobijedila selekciju Kurasa sa 7-1. Do prvog pogotka su došli već u 6. minuti, kada je meč preciznim udarcem sa 15 metara savladao golmana.

0: Manaruma. Selekcija Kuracaa je uspjela da se oslobodi pritiska Nijemaca i da u 21. minuti dođe do izjednačenja pogotkom Komenencije. Panceri su uspjeli brzo da se vrate nakon jednog kornera i gola Schlotterbecka. U trećoj minuti nadoknade prvog poluvremena je sviran penal, a precizan zbile tačke je Havertz za 3-1. Njemačka je na samom početku drugog poluvremena došla do svog četvrtog gola, koji je u 47. minuti postigao Musiala. Do petog gola su došli u 68. kada se u strelce upisao Braun. Reprezentacija Njemačke je do šestog gola stigla u 78. minuti preko Undava, a do sedmog u 88. preko Havertza. Fudbaleri Obale Slonovače savladili su Ekvador 1-0 u napetoj utakmici prvog kola grupe E svjetskog prvenstva. Junak pobjede, ostvaren na povratničkom nastupu na prvenstvu nakon 12 godina, bio je Amad Diallo, koji je postigao jedini pogodak u 90. minuti utakmice odigrane u Filadelfiji. U prvoj utakmici grupe F u Arlingtonu su Nizozemska i Japan odigrali nerešeno 2-2, a sigurno je da je meč, posebno drugo polovrijeme, mogao da zadovolji sve ljubitelje kvalitetnog fudbala. Prvo polovrijeme završeno je 0-0, a u nastavku prvo je Nizozemska u 51. minuti golom Virgila van Dijka povela sa 1-0, da bi u 57. Japan stigao do izjednačenja golom Keita Nakamure. Već 7 minuta kasnije, u 64. minuti meča, Somerville je ponovo Nizozemskoj donio prednost 2-1. Japan se nije predavao do kraja i njihova nastojanja su dala rezultat. Kamada je postigao gol u 88. minuti i postavio konačan rezultat 2-2. U susretu prvog kola grupe F, Švedska je u Montreju pobjedila Tunis rezultatom 5-1. Švedska je povela već u 7. minuti pogotkom Ajarija, a prednost je udvostručio Aleksandar Isak u 30. Jedini pogodak za Tunis postigao je Omar Ekik u 43. minuti, dok je Viktor Gyökeres u 59. ponovo povećao prednost Šveđane. Četvrti pogodak za Švedsku postigao je Svanberg u 84. a konačnih 5-1 postavio je Ajari svojim drugim golom na utakmici u 6. minuti sudijske nadoknade.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
0: Vrijeme je da se okrenemo onome što je pred nama kada je u pitanju svjetsko fudbalsko prvenstvo. Do naredne emisije, koja je u srijedu od 17 sati, imat ćemo 8 utakmica na programu, o kojima ćemo, dakle, govoriti u srijedu i osvrnuti se na sve dešavanja, a evo i koje su to. U grupi H će danas igrati Španija, Zelenortska ostrva i Saudijska Arabija, Urugvaj, te u grupi G Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland. Naravno, neke od ovih utakmica su u noći na utorak. Kada je riječ o sutrašnjem programu, odnosno sutra navečer i u noći utorka na srijedu, igraće se utakmice u grupi I Francuska, Senegal i Irak, Norveška, te u grupi J aktuelni svjetski prvak Argentina i Alžir, te Austrija i Jordan. Sve ćemo to svakako propratiti i o ovim utakmicama ćemo govoriti detaljnije u srijedu. A nastojimo u svakoj emisiji Mundialis da budemo informativni mimo dešavanja na terenu, da vam malo približimo svjetsko prvenstvo iz drugih uglova, stoga danas donosimo i kratko predstavljanje stadiona domaćina. Svjetsko prvenstvo 2026. godine je već počelo i donosi najveći fudbalski spektakl u istoriji. Utakmice se igraju u 16 gradova domaćina u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Evo, predstavit ćemo vam i 16 gradova domaćina. Mexico City, Estadio Azteca sa 87.523 mjesta. Legendarna Azteka već je ispisala istoriju kao prvi stadion koji je ugostio utakmice na tri svjetska prvenstva. Upravo ovdje odigrana je utakmica otvaranja Mundijala 2026, a stadion će biti domaćin i mečeva nokaut faze. Guadalajara je domaćin utakmica grupne faze i predstavlja jedan od centara fudbalske groznice u Meksiku, prima 49.850 gledalaca. Stadion Akron ugostit će nekoliko veoma zanimljivih duela reprezentacija iz Južne Amerike i Europe. Jedan od najmodernijih stadiona na kontinentu, domaćin je utakmica grupne faze i šestnaestine finala. Montreal sa 53.500 mjesta očekuje nekoliko važnih susreta koji bi mogli odlučiti putnike u osminu finala. Toronto i BMO Field sa 45.736 mjesta ostaće posebno upamćen među navijačima Bosne i Hercegovine. Zmajevi su protiv Kanade otvorili svoj nastup na svjetskom prvenstvu zbog velike BH dijaspore. Prisutan je bio veliki broj navijača iz Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovini. Najveći kanadski stadion, BC Place, na prvenstvu će ugostiti 7 utakmica, uključujući i duel osmine finala. Vancouver će biti jedno od glavnih središta fudbalskih zbivanja u Kanadi. Ovaj stadion prima 54.500 gledalaca. Najvažniji stadion cijelog prvenstva je MetLife Stadium, New York, New Jersey. Pred više od 82.000 gledalaca upravo ovdje će 19. jula biti odigrano veliko finale svjetskog prvenstva i krunisan novi prvak svijeta. Najveći stadion prvenstva je onaj u Dallasu sa 92.967 mjesta. Ugostit će čak 9 utakmica, više nego bilo koji drugi. Posebnu pažnju privući će jedno od 2 polufinala. Mercedes-Benz stadion u Atlanti prima 75.000 gledalaca. Biće domaćin drugog polufinala svjetskog prvenstva. Na ovom impresivnom stadionu biće odlučen drugi putnik u veliko finale. Jedan od najmodernijih i najskupljih stadiona na svijetu ima poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu. To je onaj u Los Angelesu, Sofi stadion, sa 70.240 mjesta. Ovdje će Zmajevi igrati protiv Švicarske u četvrtak u drugom kolu grupe B, u utakmici koja bi mogla imati ključnu ulogu u borbi za plasman u nokaut fazu. Hard Rock stadion u Majamiju je kapaciteta 64.767 mjesta. On će ugostiti utakmicu za treće mjesto, kao i jedan četvrtfinalni susret. Završnica prvenstva donijeće ovom gradu neke od najvažnijih utakmica turnira. Boston je domaćin jednog četvrtfinalnog meča i nekoliko utakmica grupne faze. Stadion ima kapacitet 65.878 mjesta i ovdje će se odlučivati o putniku među 4 najbolje reprezentacije svijeta. Stadion u Kansas City-u sa 76.416 mjesta poznat je po jednoj od najglasnijih atmosfera u sportu. Ovdje će biti ugošćene reprezentacije koje će se boriti u četvrtfinalu te niz važnih utakmica grupne faze. Houston će biti domaćin utakmica grupne faze i mečeva nokaut runde. Očekuje se veliki broj navijača iz Latinske Amerike zbog blizine Meksika. Stadion prima 72.220 navijača. Filadelfija će ugostiti grupne utakmice i susret osmine finala. Grad je pripremio jedan od najvećih navijačkih festivala tokom prvenstva, a stadion Lincoln je kapaciteta 69.796 mjesta. Seattle će biti domaćin posljednje utakmice Bosne i Hercegovine u grupnoj fazi protiv Katara. Taj susret mogao bi imati presudnu važnost za plasman Zmajeva među najbolje reprezentacije turnira. Na ovom stadionu, koji prima 69.000 navijača, igraće se i utakmice osmine finala. Levis stadion u Santa Clari domaćin je grupnih i nokaut utakmica, uključujući četvrtfinalni duel. Ukoliko Bosna i Hercegovina izbori plasman u završnicu turnira, jedan od mogućih puteva prema samom vrhu mogao bi voditi preko ovog stadiona koji prima 68.500 navijača.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
0: Ovim prilogom o stadionima domaćinima svjetskog prvenstva u fudbalu završavamo još jedno izdanje emisije Mundialis, kroz koju vas je ovog ponedjeljka vodio Edin Bakić, a tehnička realizacija bio Edin Bučuk. Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz 94 MHz i naravno novo druženje uz svjetsko fudbalsko prvenstvo je u srijedu od 17 sati. Do slušanja.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
2: Sponzori emisije Mundialis: Tehnograd Inženjering d.o.o. Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić d.o.o. Živinice.
3: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
4: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
3: Najvažnije preglede sa utakmica.
4: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
3: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
4: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
3: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
4: Ko piše istoriju?
3: Saznajte uz Mundialis.
2: Muzika za svačije ukuse.
5: Radio Tuzla je tu da

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad, na djevojku iz

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla iz sadržaja izdvajamo. Ljetna sezona na Panonici otvorena uz bogat sadržaj i primamljive ponude za sve posjetioce. Univerzitet u Tuzli objavio konkurs za upis brucoša. Počeo novi sistem prijevoza putnika, građanima znatno niže cijene karata. Večeras muslimani obilježavaju novu 1448. godinu po hidžri. Sutra premijera dječje predstave Medin rođendan. Zmajevi na otvorenom treningu i druženju sa navijačima u Salt Lake City-u. U Tuzli je proteklog vikenda svečano otvorena ljetna turistička sezona na Panonskim jezerima, a veliko interesovanje posjetilaca obilježilo je njen početak. Od otvaranja sezoni Panonska jezera posjetilo je oko 15.000 gostiju, što uz visoke temperature i dobru posjećenost već na startu ljeta nagovještava uspješnu turističku sezonu.
2: Iako kalendarski ljeto još nije zvanično počelo, temperature posljednjih dana doprinijele su velikoj posjećenosti Panonskih jezera, jedinstvenog turističkog kompleksa. Kako je kazao Majd Porobić, direktor javnog preduzeća Panonika Tuzla, od početka zvanične sezone 1. juna Panonska jezera posjetila oko 15.000 gostiju.
3: Pa mi smo već 1. juna otvorili zvaničnu sezonu, a sad u subotu 13. smo i svečano otvorili ljetnu sezonu 2026. Grad Tuzla, turistička zajednica i Panonika su zajedno uradili zaista jedan izvrstan koncert. Bili smo posjećeni Dupke, puno je Panonike bila u subotu i juče je isto tako bio izvrstan dan, što su znaci da je sezona koja je pred nama da će biti, nadamo se, dobra. Ovaj period od 15 dana i nije baš bio vremenski onakav kakav smo mi očekivali, obzirom da smo imali dosta kišovitih dana, i Panoniku u ovom periodu posjetilo oko 15.000, evo da kažem, gostiju.
2: Kako se čini, ova sezona na Panonskim jezerima mogla bi biti veoma uspješna. Već su najavljene i posjete gostiju iz susjednih zemalja, a uz bogatu ponudu sadržaja u planu je otvaranje dječjeg zabavnog parka, što će dodatno obogatiti turističku ponudu kompleksa.
3: Ovih 15 dana smo zaista primijetili i dosta stranih jezika, čuli smo dosta stranih jezika na Panonici i to je dobar znak. Imamo i dobre najave naših gostiju iz susjednih zemalja za evo uslove na koji će način najbolje provesti svoj ljetni odmor ili dolazak na izlet u grad Tuzlu, i svi žele da dođu na Slana jezera, u naš lijepi grad, i nadamo se, kažem ponovo, da će ova sezona biti uspješna. Planiramo otvoriti dječji zabavni park na našem natkrivenom prostoru, manifestacionom prostoru, gdje će djeca se dobro zabavljati u hladu. I naravno, ono što je najvažnije, mi ćemo dobro zabaviti naše goste i u dnevnoj varijanti, a i u noćnim satima.
2: Sve veći broj posjetilaca, raznovrsna ponuda sadržaja i nove atrakcije

0: potvrđuju da kompleks Panonskih jezera i ove godine ostaje jedno od najposjećenijih ljetnih odredišta kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu.
1: Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2026. i 2027. godini. Na 13 fakulteta i Akademiji dramskih umjetnosti planiran je upis ukupno 1842 studenta u različitim statusima studiranja.
2: Od ukupnog broja mjesta, 1016 studenata studiraće uz finansiranje iz budžeta Tuzlanskog kantona, dok je predviđen upis 706 samofinansirajućih studenata, 95 vanrednih te 120 stranih državljana i lica bez državljanstva. Pravo prijave imaju kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom, uključujući i one koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu nakon završene procedure nostrifikacije ili ekvivalencije diploma. Najviše mjesta ove godine otvoreno je na Medicinskom fakultetu, gdje je planiran upis 379 studenata. Slijede Filozofski fakultet sa 305 mjesta, Ekonomski sa 223, Fakultet elektrotehnike sa 221, te Mašinski fakultet sa 126 mjesta. Posebno veliko interesovanje očekuje se za odsjek zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta, na kojem je predviđen upis 205 studenata, dok je na studiju medicine planiran prijem 164 kandidata. Filozofski fakultet nudi upis na 13 studijskih programa, među kojima su psihologija, pedagogija, žurnalistika, socijalni rad, engleski, njemački i turski jezik, te međunarodni odnosi i diplomatija. Prijave na prvi upisni rok podnose se od 12. do 26. juna, dok će prijemni ispiti na fakultetima koji ih organizuju biti održani 2. jula. Privremene rang liste bit će objavljene 3. jula, a konačne 9. Upis primljenih kandidata planiran je od 13. do 17. jula. Prijemni ispiti predviđeni su na Medicinskom fakultetu, Fakultetu elektrotehnike, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Akademiji dramskih umjetnosti te na studijskom programu Građevinarstvo Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta. Na ostalim fakultetima kandidati će biti rangirani na osnovu uspjeha iz srednje škole, ocjena iz relevantnih predmeta i rezultata mature. Za kandidate koji dolaze iz drugih gradova bit će omogućeno konkurisanje za smještaj i ishranu u studentskim domovima Studentskog centra Univerziteta u Tuzli, a poseban konkurs za prijem u domove bit će objavljen naknadno.
1: STEM Akademija Tuzla još jednom je potvrdila da se predan rad, znanje i timski duh isplate. Na državnom prvenstvu u robotici održanom u Zenici, mladi Tuzlaci osvojili su 3 medalje i osigurali plasman na Evropsko prvenstvo u Zagrebu. Opširnije u izjavi Ivana Bosankića, trenera tima koji je osvojio prvo mjesto.
3: Ova kategorija je Future Engineers, budući inženjeri, koja je najkompleksnija kategorija u okviru ovoga programa i tu praktično studenti i učenici prave robota nekako od nule. Pored ove kategorije, ove godine STEM Akademija u 4 kategorije izlazila na takmičenje. Bila su 7 ekipa sa 21 takmičanima i ostvarili su, kao i svake godine, dosta dobre rezultate. Tako da pripreme su intenzivne, traju evo, već od jeseni. Mislim, STEM Akademija ima taj neki korak koji priprema studente, već bira najbolje kroz svoje redovne programe, se iskristaliziraju nekako najbolji, tako da u biti sve to olakšava nam pripreme i STEM Akademija ostvaruje redovno dobre rezultate. Konkurencija iz Sarajeva i Zenice iz Gračanice je isto tako uvijek dosta dobro spremna i onda je svaki put tu par vodova razlike ono ko će odvojiti prvo mjesto i plasman na svjetsko i na evropsko prvenstvo.
4: Eto, imali ste najmlađu ekipu i najbolju ekipu.
3: Pa da, oni se spremaju 2 godine, to je baš ako bilo, nadam se da ćemo na evropskom isto ostvariti dobar rezultat.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži na naftne derivate. Ovom odlukom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kao mjeru neposredne kontrole cijena za naftne derivate propisuje utvrđivanje maksimalne visine marži u trgovini. Ovom odlukom se privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima propisuje maksimalna visina

0: marže u apsolutnom iznosu od 0,06 konvertibilnih maraka po litru naftnih derivata, dok se privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisuje maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 konvertibilnih maraka po litru naftnih derivata. U nastavku slijedi pregled ostalih agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojila je izvještaj o provođenju javnog saslušanja predstavnika samostalnog sindikata, državnih službenika i zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje, rukovodstva ove ustanove, predstavnika tužilaštva BiH, rukovodstva Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i tužioca tužilaštva BiH Džermina Pašića. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana pripremi Parlamentarnoj skupštini BiH dostavi prijedlog zakonskog rješenja ili druge neophodne mjere za uspostavljanje javnog registra svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine koji bi sadržavao podatke o stručnoj spremi, nazivu visokoškolske ustanove na kojoj je diploma stečena, kao i godini sticanja diplome u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka. Navedeno je u jednom od zaključaka, a navodi se u saopštenju iz sektora za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine BiH. 50-ak radnika zavisnog društva rudnici Mrkog uglja Zenica okupili su se danas u zgradi doma rudara kako bi iskazali protest zbog kašnjenja plaće, a dio ih dok se ne riješi problem, narednih dana planira ostajati i tokom noći, te na taj način iskazivati nezadovoljstvo, saopštio je novinarima predsjednik društva Nedža Duraković. Duraković je istakao kako su se rudari okupljali i proteklih dana, a sada su se odlučili i na ovakav potez. Problem, napominje, datira godinama ranije, zbog čega je prije 2 godine donešena odluka o zatvaranju zeničkih rudnika. Radna snaga koja je angažovana na izvlačenju opreme obustavila je rad u jami, ali ljudi na održavanju jami ne mogu ići ni na godišnji niti prekinuti rad, ali se postavlja pitanje koliko su i oni u situaciji da obavljaju svoje radne zadatke. Trenutno se, napominje, radi na rasnižavanju pristiglih sredstava za penzionisanje dijela radnika koji su tokom prošle godine stekli uslove za penzionisanje. Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Zvornik realizuju operativnu akciju Pelikan na području Zvornika i Bijeljine. U dosadašnjim pretresima u Zvorniku i Bijeljini u akciji Pelikan oduzeli su više od 2 kg heroina i razno oružje. Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminal MUP-a RS-a i Policijske uprave Zvornik su u okviru operativne akcije Pelikan, koja se realizuje na području policijskih uprava Zvornik i Bijeljina, danas lišili slobode 8 lica zbog sumnje da su izvršili krivična djela, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija. Akcija Pelikan usmjerena je na procesuiranje krivičnih djela, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija. Izraelski ministar odbrane izjavio je u ponedjeljak da će izraelske snage ostati u Libanu, Siriji i Gazi na neodređeno vrijeme, nekoliko sati nakon što su se Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili o okončanju rata na Bliskom istoku, uključujući i Liban. Područje će biti očišćeno od lokalnog stanovništva, a sva teroristička infrastruktura iznad i ispod zemlje, uključujući kuće u selima na prvoj liniji fronta koje su služile kao terorističke ispostave, biće uništene, navedeno je. Čelnici grupe 7 bogatih zemalja sastaju se danas u francuskom odmaralištu na jezeru, nedugo nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran objavili da su postigli preliminarni dogovor o okončanju rata. Rasprava o sljedećim koracima u vezi s Iranom biće jedna od nekoliko tema s kojima će se globalni čelnici boriti tokom samita od 15. do 17. juna, na kojem će se također tražiti zajednički jezik o ratu u Ukrajini, rješavanju globalnih ekonomskih neravnoteža i nabavci ključnih

0: minerala van dominantnog dobavljača Kine. Brojni čelnici samita direktno su pogođeni Trumpovim nestabilnim potezima na globalnoj sceni koji su preokrenuli Bliski istok, globalnu trgovinu i diplomatiju.
1: Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Vraćamo se lokalnim temama. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je jednomjesečni pritvor za Nedžmina Musafića iz Živinica, osumnjičenog za navođenje na prostituciju. Sumnjiči se da je od septembra prošle do juna ove godine zloupotrebljavao tešku materijalnu situaciju jedne žene i prisiljavao je na pružanje seksualnih usluga većem broju osoba radi zarade. Mustafić je uhapšen nakon policijske akcije, a istraga se nastavlja. U Tuzlanskom kantonu danas je na snazi novi sistem javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama. Vlada Tuzlanskog kantona će sa 7 miliona konvertibilnih maraka sufinansirati prijevoz za 18 linija, a cijene karata bit će znatno niže u odnosu na dosadašnje.
2: Potpisivanjem ugovora između Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i konzorcija Junuzović Kopex i gradski prigradski saobraćaj Tuzla, uspostavljen je novi sistem javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Prema novom modelu, prijevoz na kantonalnim linijama počeo je 15. juna uz jeftinije cijene, a prvi pojedinačni ugovor važi do kraja tekuće godine. Vrijednost ugovora za ovaj period iznosi 7 miliona konvertibilnih maraka, čime će vlada sufinansirati oblast javnog prijevoza na kantonalnim linijama. Početna mreža obuhvata 18 kantonalnih linija, među kojima su i linije Kladen-Tuzla, Čelić-Tuzla i aerodrom Tuzla-Tuzla.
3: Naš cilj je da naši građani imaju kvalitetan, vrlo dostupan, jeftin i siguran javni linijski prijevoz. Također želimo da građani vjeruju našem prijevozu. Želim da promoviramo prijevoz autobuski i želimo da sve benefite javnog linijskog prijevoza danas ispromoviramo i pokažemo da Tuzlanski kanton izuzetno socijalno i ekonomski osjetljiv na naše građane i želim da pokažem šta vlada Tuzlanskog kantona je posle onog obećanja u martu prošle godine uradila. Sama činjenica da smo tražili preko 100 autobusa i preko 100 vozača je dovoljan podatak o kakvom postoji riječ. Riječ je o povezivanju 13 opština na Tuzlanskom kantonu i preko 5 miliona kilometara.
4: Ogroman posao i za nas i za ministarstvo, ali ogroman posao predstoji ispred nas kako bi se pobrinuli da ovo sve funkcionira kako treba i da bi građani bili zadovoljni. Od danas smo, evo, potpisivanjem ovog ugovora, mi i ministarstvo nastupamo kao partneri u službi građana ovog kantona i ove regije. Najbitnije da građani budu zadovoljni, a ovo ostalo, evo, ćemo sve riješiti problemi kako se budu stvarali jedan za drugim.
2: Od velikog značaja je i uvođenje redovne kantonalne linije aerodrom Tuzla-Tuzla.
3: I aerodrom subvencioniramo. Subvencionirat ćemo i prevoz do aerodroma. A ako se ne varam, 9 polazaka dnevno će biti za aerodrom i 9 povrataka. To je izuzetno, linija koja će biti opterećena i pratit ćemo letove, bit ćemo stalno u dostupu s aerodromom, pratit ćemo letove, znači neće biti praznog hoda i kažem, cijena će biti 2,5 konvertibilne marke, možda jedna kao promo cijena i ne može se, kažem, desiti više ni ta cijena da bude enormna, da se ljudi koji dolaze na aerodrom Tuzla plaćaju velike cijene taksija ili nekog prevoza koji je i legalan i nelegalan. Danas pravimo legalan prijevoz na aerodrom Tuzla.
2: Pojedinačna karta u zoni užeg gradskog područja Tuzla iznosi 1,5 konvertibilnu marku, dok će karta za ostale kantonalne linije iznositi 2,5 konvertibilne marke. Mjesečna pretplatna karta iznosit će 88 konvertibilnih maraka, dok će za povlaštene kategorije mjesečna karta iznositi 30 konvertibilnih maraka.
1: Muslimani večeras sa akşam namazom obilježavaju u početak hidžretske nove 1448. godine, kojim započinje i mjesec Muharem, prvi mjesec islamskog kalendara. Hidžretski kalendar temelji se na lunarnim ciklusima, pa novi dan i mjesec počinju s zalaskom sunca. Hidža u islamskoj tradiciji simbolizira ustrajnost, žredništvo, dok početak nove hidžretske

0: godine vjernicima predstavlja priliku za ličnu introspekciju, jačanje vjere i međusobne solidarnosti. Narodno pozorište Tuzla sutra će premijerno ugostiti novu dječju predstavu Medin rođendan, nastalu prema dijelu književnice Zehre Hubijar. Kroz priču o prijateljstvu, empatiji i zajedništvu, mališani će upoznati šumske junake okupljene na velikom rođendanskom slavlju.
1: Predstavu Medin rođendan Narodno pozorište Tuzla zaokružuje još jednu uspješnu pozorišnu sezonu. Ova predstava kroz zanimljivu i edukativnu priču najmlađoj publici prenosi važne poruke o prijateljstvu, empatiji i radovanju tuđoj sreći. Kako ističe Elmir Krivalić, direktor Narodnog pozorišta Tuzla, poseban fokus stavljen je na djecu i na mlade, kao i na predstave koje imaju značajnu ulogu u obrazovnom procesu.
2: Poseban akcenat želimo da stavimo na djecu i na mlade, da radimo predstave koje su na neki način u obrazovnom sistemu i da na takav način približimo djeci ono što oni uče u školi, da vide u pozorištu i da na takav način probudimo ljubav prema pozorišnoj umjetnosti, da danas sutra imamo neku stalnu publiku kad oni odrastu, jer će oni biti danas sutra ti koji donose neke važne odluke i za sebe, ali naravno i za nas u cilju da stvorimo neke bolje generacije nego što smo mi danas.
1: Predstavu režira mlada rediteljica Ela Bešić, kojoj je najveći izazov bio pronaći način da priču učini dovoljno dinamičnom, ali i zanimljivom najmlađoj publici.
3: Što se tiče dječjih predstava, uvijek mi izazov kako napraviti zanimljivim djeci, mislim, tu predstavu, pored svega što danas imaju, mislim, imaju pristup svemu na internetu i mogu pogledati sve, i kako napraviti nešto na sceni što će im biti dovoljno zanimljivo da im drži pažnju i poslije čega će poželjeti ponovo da se vrati u pozorište. I to je nekako nešto o čemu sam možda najviše razmišljala.
1: Uz humor, muziku i toplu priču, Medin rođendan mališanima donosi važne životne lekcije o prijateljstvu, empatiji i zajedništvu. Predstava je namijenjena djeci predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, a prve reprizne izvedbe zakazane su za 21. i 27. juni u Narodnom pozorištu Tuzle.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon osvojenog boda protiv Kanade nastavlja u Salt Lake City u pripreme za naredni meč na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Ova lokacija će tokom svjetskog prvenstva 2026. godine biti baza zmajevima između utakmica grupne faze. Dolazak reprezentacije izazvao je veliko oduševljenje među brojnim Bosancima i Hercegovcima koji žive u Utahu. Američke televizije su informisale o dolasku zmajeva ističući da je za tamošnju BH zajednicu riječ o historijskom trenutku. Organizatori su saopćili da će i trening zmajeva u Salt Lake Cityju biti otvoren za javnost kako bi se djeca koja su se ranije prijavila imati priliku da nakon treninga dobiju autograme i fotografišu se sa svojim sportskim uzorima. Zmajevi će u Salt Lake Cityju boraviti do srijede kada putuju u Los Angeles gdje ih 18. juna očekuje susret drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Članice kluba ritmičke gimnastike Tuzla su na najbolji mogući način okončale takmičarsku sezonu 2025-2026 nastupom na međunarodnom turniru Ritmik Skup Novi Sad, gdje su osvojile 40 zlatnih medalja. Turnir je održan 14. juna u Novom Sadu, a okupio je 480 takmičarki iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Tuzlanke gimnastičarke nastupile su u grupnim i duovježbama, te još jednom potvrdile kvalitet rada i kontinuitet vrhunskih rezultata koje ostvaruju na domaćoj, ali i međunarodnoj sceni. Ovim nastupom zvanično je zaključena takmičarska sezona 2025-2026 uz mnogo razloga za zadovoljstvo i optimizam pred nove izazove koji očekuju klub u narednom periodu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za regiju Tuzle zbog mogućih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Upozorenje je na snazi večeras do 20 sati. Građanima se preporučuje da prate upozorenja nadležnih službi jer su mogući kraći prekidi i smetnje u aktivnosti.

na otvorenom. Poseban oprez savjetuje se osobama koje borave na planinama, u šumskim predjelima i na otvorenim prostorima gdje grmljavinsko nevrijeme može predstavljati dodatni rizik. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u sjevernim područjima Bosne preovladavalo pretežno oblačno vrijeme povremeno sa kišom. U drugoj polovini dana u većem dijelu Bosne je bilo lokalnih pljuskova. U Hercegovini je bilo pretežno sunčano. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 23, Sarajevo 26, Banja Luka 21, Mostar 32 i Bihać 21 stepen Celzijusa. Utorak će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Manjak svježine u drugom dijelu dana izraženije u unutrašnjosti zemlje mogao bi kod osjetljivih osoba dovesti do jačanja tegoba i reakcija poput malaksalosti, dekoncentracije, nervoze i glavobolje. Poželjno je umanjiti aktivnost i laganije se obući. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Također, povremeni pljuskovi mogu nakratko uticati na raspoloženje većine populacije.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac do 17 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali je zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela, Polje i Zubci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Nutricionizam je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem hranjivih sastojaka u hrani, kako ih tijelo koristi i kako pravilna ishrana može unaprijediti zdravlje. Nutricionisti su stručnjaci koji pomažu ljudima da usvoje zdrave prehrambene navike i prilagode ishranu svojim individualnim potrebama. Mirha Skakić, nutricionista, već pune dvije godine uspješno posluje u svom nutricionističkom centru, te u razgovoru s njom pokušat ćemo saznati

0: U čemu se ogleda važnost nutricioniste i šta zapravo podrazumijeva pravilna ishrana, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Evo nekako uvijek imamo tematske teme, razgovore s vama, a baš ovo je prilika da malo čujemo šta je zapravo uloga nutricioniste koja se često pominje posljednjih godina. Pa je li to postalo pomodarstvo ili zaista potreba?
1: Na sreću već smo se pomakli od pomodarstva i prije nekoliko godina rekla bi da je u svijetu bilo poznato kao nešto što je moderno, nešto što je novo i nešto što je luksuzno. U stvari ono što ljudi mogu da plate i mogu sebi da obezbijedu koliko želi da bolje žive. Međutim, već danas govorimo o stvarnoj potrebi i uključivanju stručnjaka u život pojedinaca kako bi unaprijedili svoje zdravstveno stanje, tako da danas imamo i sve više slučajeva javljanja i obraćanja ljudi nutricionistima upravo pri rješavanju nekog zdravstvenog problema ili regulaciji tjelesne mase koja može da ide u oba pravca, i na dobijanje i na regulaciju, odnosno umanjenje tjelesne mase.
0: Evo, u svemu se potencira na tom individualnom pristupu, pa pretpostavljam da je ovdje posebno važno, a pogotovo ako se radi na podjelu ishrana recimo za zdrave i za bolesne, nije ista.
1: Tako je, apsolutno, i ovdje možemo razlikovati i odrasle i djecu i različite zdravstvene potrebe, ali i dinamiku jednog dana. Ukoliko prilagođavamo ishranu samom pojedincu, mi uvijek moramo uzeti u obzir i radno vrijeme, slobodno vrijeme, navike kuhanja, porodični status, financijski status i tako dalje. Dakle, sve vrlo bitne segmente i faktore iz ekonomskog i socijalnog društva, iz nekog okruženja koje je oko nas prosto prirodno prisutno i ono koje nam diktira prehrambene navike. Prehrambene navike su one koje su ustaljene i nekako već u nama od rane životne dobi. Tako da nutricionista ponekad ulazi u bitke koje su kao bitke sa vjetrenjačama i borba da se promijene neke stvari koje su vrlo duboko utemeljene u nama, a moramo ih ispočetka graditi. Tako da je i zadovoljstvo, ali i velika odgovornost i obaveza baviti se tim pitanjima, pogotovo ako govorimo o težim slučajevima, odnosno težim zdravstvenim pitanjima.
0: Je li vam češće dolaze zbog tih zdravstvenih problema ili recimo zbog mršanja?
1: Pa evo, spomenuo se
0: jedno,
1: da...
0: A jedno drugo
1: tako,
0: je povezano.
1: Jedno da. Drugo vuče upravo. Da. Inače, govorimo o metaboličkim poremećajima koji se uvijek javljaju sa dva ili tri simptoma, odnosno sa dva ili tri stanja koja su usko povezana. Ranije, dok nisam radila i sa ljudima koji imaju određene zdravstvene tegobe, prosto nisam se ne uključivala u pitanje problematike u našem društvu na taj način, jer su ljudi inače nutricioniste traže kada govori kada želi regulisati svoju tjelesnu masu. Međutim, kako smo danas već poznati u rješavanju zdravstvenih pitanja, nutricioniste bivaju traženi upravo od strane ljudi koji imaju određene poteškoće. Lično u svom timu sarađujem sa još dvije nutricionistice koje su obje su magistrice nutricionizma i zaista susrećemo se sa različitim slučajevima. Ono što je možda značajno za istaknuti jeste da sve više imamo roditelja koji se javljaju sa problematikom u radu sa svojom djecom, bilo da se radi o zdravoj djeci ili o djeci koja imaju prekomjernu uhranjenost ili govorimo o određenim stanjima i oboljenjima. Tu je poseban izazov nutricionista danas, ne samo u svijetu, nego i u Bosni i Hercegovini, a dokaz tome jeste da mi u cijeloj Bosni i Hercegovini imamo tek nekoliko nutricionističkih centara koji se bave tim pitanjima, i evo u Tuzli imamo dva ili tri lica koja u stvari na području cijelog Tuzlanskog kantona radi na ovakvim stanjima. Zadovoljstvo je, kažem, ali stvarno i problem, jer nutricionisti vrlo često kroz primarni zdravstveni sektor nisu prepoznati kao lica koja mogu pomoći ili učestvovati u liječenju, terapiji ili dijetoterapiji nekih lica, što bi uveliko pomoglo prilikom saniranja određenih simptoma, ali i rješavanja uzroka.
0: Da li vam češće dolaze muškarci ili žene? I da li se njihova interesovanja razlikuju?
1: Tako je, i tekako se interesovanja razlikuju, ali žene su za sada one koji prednjače u tome i one koje prije prihvataju da imaju problem bilo sa zdravljem ili bilo sa svojom tjelesnom masom, i nekako su one koje su danas sve više prisutne sa metaboličkim stanjima i oboljenjima. I evo, na prvu odmah mi pada na pamet oboljenja ili stanja koja su vezana za štitnu žlijezu, za druge, za endokrini sistem i za druge hormone hormonske statuse ili za procese reproduktivnog zdravlja, odnosno za čeće, dojenje, trudnoću i tako dalje. Muškarci vrlo teško prihvataju to, čak i kada im u saradnji s njima predočim određene probleme, teže se odlučuju na rješavanje kroz regulaciju ishrane, zato što su to, opet ponavljam, navike koje vrlo teško se mijenjaju kod kuće i ukoliko danas govorimo o saradnji sa muškarcima, čast izuzecima, mi malte ne skoro uvijek moramo obuhvatiti cijelu porodicu.

0: Zato što su inače žene te koje ili pripremaju ili motivišu ili vrše nabavku određenih namirnica, tako da onda govorimo o jednoj cjelini koja u potpunosti mora raditi na tome.
1: Kako izgleda taj prvi dolazak od nutricioniste?
0: Divno pitanje i hvala vam što stvarno govorimo o tome na ovako općenit način, jer mislim da koliko je god ovo bio čin ranije pomodarstva o kojem smo govorili evo malo prije, danas je to stvarno tehnički moment i moramo znati kako se to realizuje, pa prije svega moramo dogovoriti način saradnje ili neki put kojim želimo poći, da li se to radi o konsultacijama ili se radi o dugoročnom mentorstvu, odnosno planiranju ishrane, i nutricionista inače zakazuje prvi termin koji je ili uvodne konsultacije u jedan dugoročni proces ili u stvari savjetovanje o ishrani. Evo na sreću u našem nutricionističkom centru imamo priliku da i uradimo analizu sastava tijela na medicinskom analizatoru, što je zaista rijetko i posebno, jer pritom imamo potpun uvid u zdravstveno stanje, u fizičko stanje organizma i uz kombinaciju sa biohemijskim parametrima zaista možemo zaključiti koji su to alarmantni podaci, da li oni uopšte postoje, imamo li neke tačke koje moramo primarno rješavati, čak šta je to dobro, pa ne moramo dirati uslovno rečeno, i prosto odrediti pravi način ishrane, odnosno program ishrane koji će biti prilagođen jednom takvom organizmu.
1: Što zapravo taj aparat se pokazuje?
0: Ono što je zanimljivo je da pokazuje sve ono što mi ne možemo vidjeti golim okom, dakle pokazuje sve ono što je ispod naše kože, a to je otprilike koliko imamo proteina u svom organizmu, koliko imamo skeletnih mišića, koliko imamo vode, koliko imamo masnog tkiva, koji je to bazalni metabolizam, dakle koji su nam potrebe bazalno u toku jednog dana, kakav je ukupni metabolizam, odnosno naša potrošnja na nivou 24 sata, zavisno od fizičke aktivnosti. Potom pokazuje segmentnu analizu mišića i masti u odnosu na naše ekstremitete, na središnji dio tijela, da li to prelazi neke procente koji su u stvari višak ili koji su poželjni u našem organizmu. Zatim imamo podatke koji nam govore kakav je odnos tjelesne masti u odnosu na površinu tijela i samu visinu tijela, stavlja u poređenje omjer između struka i bokova, nadlaktice i nadkoljenice, tako da možemo znati koja je to idealna figura kojoj mi težimo, ali ono što je vrlo bitno jeste da takav analizator ne prepoznaje idealnu tjelesnu masu kao onu koju mi vidimo u nekim tablicama koje su ranije korištene, nego on zaista uzima u obzir spol, životnu dob, fizičku aktivnost i trenutno zdravstveno stanje sa određenim ciljem. Dakle, ukoliko mi postavimo da je nama cilj povećanje proteinske ili mišićne strukture, on nas upućuje upravo na to. Što znači da žena koja recimo dođe od 45 godina i koja ima potpuno drugačije preferencije ili životni stil, imaće potpuno drugačije rezultate. Na taj način evo mi upravo uspijevamo da se prilagodimo našim klijentima i našim pacijentima koji imaju određena zdravstvena stanja, da im što lakše, a što temeljitije odgovorimo na njihove potrebe i pružimo ono što njima stvarno treba, a da im nije teško za realizovati.
1: Dakle, nije isto imati 50 kg kao djevojka i 50 kg kao žena u nekoj.
0: Apsolutno. Upravo na našem analizatoru imamo preporučenu maksimalnu tjelesnu masu koja je u zdravim granicama, potom imamo idealnu tjelesnu masu i imamo najmanju idealnu tjelesnu masu. Dakle, imamo široku lepezu i mogućnosti naših izbora ili naših ciljeva prema kojima ćemo se usmjeravati, i evo kroz praksu ja već vidim da to može biti razlika između 5 do 15 kg. Tako da ponekada ne govorimo samo o uputama, nego i o ličnim preferencijama kuda se dalje klijent želi usmjeravati.
1: I evo, nakon 2 godine rada, šta ste zaključili, gdje su najveći problemi?
0: Problemi su iskreno svuda oko nas, ali sa druge strane, ja sam neko ko uvijek traži i zahvalu i zadovoljstvo onome što prepoznajemo, tako da evo kao nutricionista u praksi sretna sam što ljudi koji su bolesni ili ljudi koji su u stanju potrebe mogu se javiti. Problemi zaista jesu u ovim metaboličkim stanjima i oboljenjima koji su sve više oko nas. Mi sve više govorimo o ljudima koji imaju hipertenziju, koji imaju poremećan lipidni status, koji imaju ekstremnu gojaznost, dakle gojaznost 3. ili 4. stepena, a ne samo prekomjernu hranjenost. Govorimo o psihološkom stanju ljudi koji je potpuno odvojeno od svojih potreba i svog tijela, ili se skrivaju, ili se ne žele pogledati u ogledalo i tako dalje. Osobe koje ne žele prihvatiti taj problem, pa onda sarađuju sa nutricionistom. I neki krajnji problem koji je, da kažem, u drugoj krajnosti, na drugoj strani upravo jeste šta poslije neke akutne stanje ili situacije, šta uraditi poslije saradnje sa nutricionistom, šta ako smo bili idealan sportaš

0: kontrolu nutricioniste i posle smo rekreativac. Ili šta ako izgubimo 20 kg i više nema nutricioniste u našem životu. Tako da su to možda goruća pitanja, goruća stanja koja moramo uzeti u obzir, koja moramo čak imati na umu kada ovako ostavljamo prostor u nekom javnom nastupu, u javnim istupima i govorima i uzeti u obzir kada govorimo o planiranju zdravstvene zaštite naše populacije širom Bosne i Hercegovine.
1: Posete početne euforije kad ljudi dođu stvarno željni, čim su došli, oni žele nešto da promijene. Koliko i dugo drži ta disciplina?
0: Iskreno,
1: možda je to najveći problem.
0: Iskreno, tako je. Neki drži 7 dana, neki drži 7 mjeseci, neki više. Mi naše programe upravo prilagođavamo tome i radimo stvarno na razvijanju te motivacije, održavanju te vanjske motivacije koju mi zaista predstavljamo. Ja često kažem, mi nismo rješenje problema, mi smo alat ka rješenju problema i zaista nutricionisti ili bilo kakav prilagođeni program ishrane jeste alat da dođemo do nekog cilja. Ova vanjska motivacija iskreno ponekada traje vrlo kratko i onda moramo pozivati klijente i na odgovornost, na naše dogovore, na naše ciljeve, ponovo na analizu sastava tijela da vidimo zašto je to bitno, jer sumarno ja volim reći da to nije stvar našeg odraza u ogledalu, nego našeg zdravlja. Vrlo često i predočim rizikofaktori, vrlo često predočim potencijalne posljedice i volim reći šta ako za 10 godina dobijete srčani ili moždani udar, a danas ste saznali da to možete dobiti. To može zvučati dosta lako rečeno ili dosta laički izrečeno, jer to mogu ljudi čuti na ulici. Međutim, kada nutricionista kaže da se biohimijski parametri i fizički parametri ne podudaraju sa našim očekivanjima, da moramo vrlo svjesno postupiti prema sebi i planirati svoju budućnost, ako ne za 5, onda za 10 ili 15 godina.
1: Pa evo, kao stručnjak, šta kažete, gdje najviše griješimo?
0: Griješimo u dnevnim rutinama i u tome da sebi opraštamo neke male greške svakodnevno. Kada kažem greške, to se odnosi na onu upotrebu visoko rafiniranih ponajčešće proizvoda ili proizvoda koji prolaze industrijski proces obrade i doprimaju su stvar do naših stolova. Bilo bi idealno kada bi stvarno vodilo računa o tome da ishrana jeste ono što mi treba da unesemo kako bi živjeli dugo i živjeli zdravo. Dakle, tu nije nešto što nama treba predstavljati užitak svakog dana, ali taj užitak treba da bude postojan, jer dolazimo do zdravlja ili do nekih momenata kada
1: zdravlje
0: možemo da stavimo. Upravo tako, zdravlje ulazi na usta i problem je što teško prihvatamo da mijenjamo svakodnevne navike, da kupovinu namirnica vršimo planski, da ne odlazimo u supermarket i kupujemo šta nam padne na pamet, nego zaista da razmišljamo šta to kupujemo, zašto kupujemo, kakve obroke ćemo spremati. Čim se upustimo u takvo strateško planiranje svog zdravlja i svoje ishrane, sebe ili svoje porodice, mi smo već za nekih 50-60% u manjim rizicima od oboljevanja vezani za prehrambene navike. Tako da upravo razmišljanje o glavnom jelu, o prilogu, o tome jesu namirnice svježe ili nisu, jesu zamrznute ili nisu, nas tjera i motiviše da pravimo plan za možda 2 dana, potom 7 dana i na kraju na jednom mjesečnom nivou. Tako da evo, zaista neka ovo možda bude i poziv ljudima da razmišljaju o tome šta će u narednih 7 dana raditi, kada je to vrijeme smislene kupovine, kako mogu uključiti druge članove svog domaćinstva da zaista učestvuju u tome. I ovo nije neka floskula. Lično vrlo rado vodim kćerku od 4,5 godine u kupovinu namirnica sa sobom, ne zato što mi ona može pomoći, nego zato što je želim naučiti kad kupovati paradajz, krastavac, tikvicu, meso, da prepoznaje čike u mesari, da može prepoznati tete koje pakuju neku hranu i tako dalje, jer želimo kreirati navike koje su dugoročno održive.
1: Kad je u pitanju zdrava

0: Kad je promjena, otići i u Brčku, a ne u Zagreb. U prvo vrijeme čovjeku smeta buka tramvajskih šina i buka saobraćaja, ali vrlo brzo će to mladi organizam prihvatiti, naviknuti i uhodati se i neće biti problema. Studij je trajao do 67. godine. Uspješno sam završio, po meni, za svojih 6-7 godina, ipak je to malo teži fakultet. Nije bilo za svoje vrijeme fakulteta nije bilo puno prostora za odmor, razonodu i zabavu, ali mladost uvijek nađe vremena i za nešto što se zove van nastavne aktivnosti.
1: Svakako, svakako. I evo, rekao ste mi da te srednjoškolske i studijske, odnosno studentske dane, nekako ih se sa sjetom i vrlo rado sjećate kao jednog od najljepših perioda u životu.
0: I danas dan se sjećam divnih trenutaka. Dolazimo u oktobru mjesecu, Hrvati kažu listopad, dolazimo u vrijeme kad se priroda preobrazuje, kad dobija novo ruho. Mi upisujemo svoj semestar, rješavamo studentski problem stanovanja i ishrane i idemo sa svaki trenutak koristimo da odemo negdje na izlet u okolicu Zagreba koja je jako bogata. Te trenutke šetnje, branja kestena, šala i tako dalje, to je nezaboravna uspomena.
1: Svakako, evo, vjerujem da jeste.
0: Ja, važno je napomenuti da mi tamo kompletiramo se sa muškim i ženskim društvom i ta pozicija odgovara tom dobu, tom vremenu i tako dalje.
1: Početak 60-ih. Pa evo, do sredine 60-ih.
0: Po završetku fakulteta, pošto sam bio stipendist Kreke, ponovo se vraćam u Kreku, neko vrijeme radim cirka godinu dana i odlazim u armiju.
1: I evo, i armija, niste koristili dopuste da biste ostali kraće, a zapravo, evo, sudbina je htjela da ostanete nešto duže.
0: Jeste, desio se jedan 68. desio se napad ili agresija, ne znam kako to karakterizirati, Sovjetskog saveza na Čehoslovačku, i tu je nama prijetila opasnost kao Jugoslaviji, i ja produžim, umjesto da odem kući 15 dana prije, ja produžim još mjesec, a to mi je bio kao godinu. Međutim, to je život.
1: Da, evo, kažete da vam je to bilo kao da ste u zatvoru, ali završilo se.
0: Ali se sretno završilo.
1: I vraćate se u Tuzlu ponovo.
0: Vraćam se u Tuzlu ponovo, me čeka radno mjesto i u Kreki sam bio na raznim dužnostima, od pogonskog inženjera do direktora pogona. Nikada u toj svojoj životnoj karijeri od 42 godine nisam znao šta je riječ mobbing.
1: Evo, to me recimo oduševilo u vašem slučaju.
0: To nije bila riječ koja se koristila.
1: Pa da, nije se koristila,
0: tako,
1: ali ljudi su znali.
0: Ono što se ne koristi,
1: da.
0: To se i ne zna.
1: Uglavnom, vama je bilo
0: meni
1: dobro.
0: Meni je mojih 42 godine rada prošlo kao tren, kao jedna lijepa zabava. Ja sam ostao zdrav. Ja sam u penziju otišao sa svojih 67 godina čio, mlad, zdrav, sačuvan. To je zahvaljujući normalnom radu. Puno smo radili.
1: Da, evo,
0: ali smo uživali
1: opare
0: u radu, jer smo radili svoju zemlju, svoju državu, svoj prosperitet vidjeli u tome. Nije se mnogo pitalo, zaista se nije mnogo pitalo šta će mi moja država dati, nego se žurilo da se nešto državi da.
1: Da je se
0: odbrani, da.
1: Upravo tako.
0: I tako su prolazili sretni dani, a iz godina za godinom donosili su boljitak, tako da smo negdje krajem 80. imali vrlo zavidan evropski nivo standarda.
1: Evo, spominjete, radili ste u termalu, u Loparama,
0: da.
1: Zatim to je bio i TTU, to su bili, kao što mi rekao ste, ti izleti iz Kreke, ali Kreka je bila matica koju ste se uvijek vraćali.
0: Kreka je bila jedna posebno preduzeće. Mi smo radili i fabrike, a i Idusi, pored fabriku keramičkih pločica i tako dalje, otvorile se hiljade radnih mjesta, a jedan od poteza tih privatnih bio je

0: da se napravi fabrika radijatora u Loparama. Tu sam učestvovao od izbora tehnologije pa do plasmana radijatora na tržište. Tu sam sadržao 5-6 godina i proveo lijepih dana i godina, a završio kao tehnički direktor termala. Tu sam ujedno zbog svojih aktivnosti, fasovog kronični gastritis i bolest neku, morao sam se povući, idem iz termala u TTU, sjedim za crtaču dasku i posvećujem se konstrukciji. Jednu godinu sam bio TTU konstruktor, a onda mi ponovo šalju signale moje iz Kreke i opet me čeka lijepo radno mjesto i tako dalje. I vraćam se u Kreku i tu ostajem do u Kreki ostajem do kraja radnog vijeka.
1: 42 pune godine.
0: U tih 42 godine imao sam puno i izleta, kako bi rekao,
1: mnogo ste
0: turističko, poslovnih, a sve pod firmom poslovno, tako da sam bio dva puta na specijalizaciji Sovjetskom savezu, čak sam stigao do Novosibirska, to je nekih 6-7 sati leta od Moskve, i to su posebna iskustva.
1: Svakako, koja su,
0: i posebno pamćenje koje nije predmet ove priče. Imao sam sreću da sam puno putovao po osnovu razmjena, snimanja tehnologija i tako dalje. I putovao sam po Njemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj, tako da sam za vrijeme rada jako puno evropskih zemalja obišao. A onda sam iskoristio priliku, kad sam došao u penzijske dane, iskoristio sam priliku da se posvetim malo ličnom životu, da se posvetim turizmu, privatnom turizmu, pa sam obišao Španiju, ne znam, Portugaliju, Francusku, čak sam stigao do Jordana i Sirije, to mi je jedno od najboljih putovanja.
1: To je odmah po odlasku u penziju, sami ste sebi.
0: Ja, u privatnoj režiji, i to je jedan sasvim novi, nama nepoznati svijet, nova kultura, novi ljudi. A Sirija, ja plačem kad vidim šta se u Siriji radi. To je jedna bogata zemlja, istoriju. Tamo gdje god malo pjeska odgrnite, nalazite neke stare pločice, neke zapise od prije 2-3 hiljade godina. Znači, daleke kulture su tu živjele, a ljudi su sad došli da to sve unište. I te dimne spomenike
1: zaista.
0: I tako dalje.
1: Evo, vratimo se mi malo na početak 70-ih. Rekao smo, 60-te su vam bile posebne zbog fakulteta, 70-te zbog privatnog života. Početkom 70-ih poznajete svoju suprugu Muneveru, Spaša Bunara.
0: Tu je krenula, kako bi rekao, ljubavna idila, ljubavni život. Tih 70-ih godina uspio sam se i oženiti. Našao sam divnu saputnicu, ne bi je mijenio i pošto.
1: To je jako lijepo čuti.
0: Čak mislim da mi je to Božji dar. Živimo preko 50 godina u jednom skladnom braku, međusobno se razumijemo i poštujemo i danas dan. Rodili smo dvoje divne djece. Kćerka Mirela je došla na svijet 72. godine, a Muris 4 godine kasnije, sin Muris. To sad već kompetentni svoji ljudi, familijarni ljudi. Jedno dijete mi živi gore na sjeveru, u Finskoj. Ja često kažem na gornjem šarafu globusa. A drugo dijete, kćerka Mirela, boravi i živi u Cape Townu.
1: Dakle,
0: to je na južnom šarafu globusa.
1: A vi ste nekako povezali te šarafe.
0: A mi smo negdje, da kažem, u sredini, malo više sjevernije od ekvatora. ovaj,

0: Mirala, kćerka Mirala je završila fakultet u Londonu, ekonomiju, pa je još neki fakultet završila dole u Towns, tako da je postala magistar ekonomskih nauka i fantastično se snašla i dobro živi. A Muris je završio fakultet kriminalistike, ne radi osmom poslu, on ima u sebi istraživačkog duha, on voli da je samostalan, da živi od svog rada, privređivanja, inovacija i tako dalje. I ja ništa nemam protiv, bitno je i vrlo je, bitno je i vrlo važno za svakog roditelja da tu djecu digne, oslobodi, pusti da samostalno žive i da oni ne žive na grbači roditelja. Mi danas ne ovisimo o svojoj djeci, ali još uvijek kao roditelji pomažemo svoju djecu, a oni su mnogo bolje materijalno stali.
1: Ali evo, to je ono što roditelj ima želju.
0: Sad nam dolazi,
1: kad potreba ne postoji.
0: Danas imam specijalan dan i ja se nalazim ovdje na intervju. Moja supruga je na gradini na jednoj analizi. Muris bi trebao večeras u 9 sati, sin Muris, da dođe sa unukom. Ta unuka nam je vragolanka, ima 7 godina, a zna za 77. To su, ova generacija koja se rađa, to su ljudi...
1: Mali genijalci.
0: Mali genijalci.
1: Tu je i druga unuka.
0: Druga unuka mi ima 16 godina, ide u katolički školski centar gimnazija i u Cape Townu i momentalno se nalazi u Bogoti na razmjeni učenika, 2 mjeseca će biti na razmjeni, jel? I oduševljena je tom posjetom i to je toliko jedan napredan, moderan, pozitivan potez u čovjekovom životu da se to ne može ničim platiti.
1: Da, evo, ja se nadam da će rezultati analize biti dobri, da, evo, da ćete vi, supruga, da se rasteretite, naravno, i da će vam djeca biti tu, što mi je jako drago čuti. Došli smo, dakle, do onog dijela gdje ste nam rekli, otišli ste u penziju, tokom radnog vijeka, tokom studija niste imali vremena posvetiti se vašoj ljubavi, to su knjige i istraživanje. Po odlasku u penziju posvećujete se upravo njima. Dakle, čitate ono što niste, odnosno ono što ste pročitali u djetinjstvu, pa ste sada htjeli obnoviti gradivo, a tada dolazi i do istraživanja. Želite napraviti rodoslovlje vaše porodice i odatle sve počinje?
0: Ja sam uvijek volio knjigu. To vjerovatno se čovjek rodi s tom idejom, a i okolnosti. Sa 12-13 godina čuvam kravu i pazim da ne uleti kraba u kukuruz, a sjedim pored na livadi i uživam. Bio sam član gradske biblioteke koja je bila na skveru, bio sam član privatnih biblioteka, jednostavno ludio sam za knjigom. I to je išlo neko vrijeme, a onda dođu školske obaveze, dođe fakultet, pritisnu drugi problemi i nemam vremena za knjigu. Međutim, kad sam došao u penziju, posvetio sam se svojoj ljubavi, ja sam se vratio u knjizi. Prvo sam odradio ono da pročitam šta sam ja to pročitao prije 50 godina. Te, ne znam, ja Lajor, Lahi, Voda, nešto nosi, Samrtno proljeće, te Nečista krv, Bora Stanković, tako dalje. Ali sve sa jednog drugog pogleda, aspekta, sa drugog razumijevanja. E, kad je prošao taj ciklus, onda sam zapravo u tom čitanju, traženju knjiga, kasnije moj djelokrug je interesovanja svaka knjiga.
1: Ali evo, i Medan vas je vukao i privlačio.
0: Jednog dana dođem u biblioteci u posjed knjige Agote Krištof, to je mađarska spisateljica koja je živjela u Švicarskoj, i gledam nešto neobičan tekst. Bože, sačuvaj to, ko da djeca pišu. Ali kasnije vidim da je to vrlo interesantno štivo i tu pročitam, između ostalog, jedan komentar koji mi je urezao se u pamćenje, kaže, svaki čovjek posjeti mogućnost da napiše bar jednu knjigu. Ne mora to biti velika ili neka ozbiljna knjiga, može biti prosječna i mala knjiga, ali treba ostaviti nešto iza sebe. Ona je, kaže, ko nije nešto napisao, ko nije ostavio za sebe pisani trag, taj je samo prošao kroz ovaj život i jednostavno njegova zvijezda će se ugasiti i neće niko za njega znati. Zato svi ljudi trebaju nešto da pišu. E, tog momenta ja kažem, sad ću i ja sjest fino da napišem životopis ili kako se to kaže?
1: Rodoslovlje možemo
0: rodoslovlje,
1: reći.
0: Rodoslovlje svoje porodice. I, ali udarim na zid. Nemam ja. Ja sam tad imao nekih 40 i koliko sam mogao imati možda to je možda i 70. godine života i nemam nikog starijeg da nešto pitam, a nisam dovoljno dobio informacija svoje majke. A majka nije imala vremena za djecu.
1: Pa šestoro djece bez supruga.
0: Ja sam njoj cijelog života dizao spomenik. Taj spomenik je do neba. Šestoro djece je dignut. Bez muža. Pa onda ne da će
1: na početku
0: životne.
1: Rata.
0: Krava nam, krava koja nam je hranila bila, ona strada. Pa onda problemi su nastajali. Trebalo je tu djecu podići.
1: Nije bilo vremena za priču o
0: nije
1: prošlosti.
0: Nije bilo vremena da mi nešto, ali majka je govorila baš i preci su gore sa pasaca. I ja jedan dan, možda je ovo sudmišno.
1: Ajde malo, možemo i o tome svakako.
0: Ja jedan dan, avgust mjesec 2012. krenem u te pase da vidim gdje su ti moji korijeni. I dolazim kod jednu veliku zgradu, vila, čovjek izlazi iz garaže i kažem predmet mog interesovanja, da se interesim za rodoslovlje Katanića, kaže on, digao ruke onako kao Arapi i mi se grlimo i ljubimo kao da smo 100 godina prijatelji, hajde rođace, ženo, deder ženo kaže daj kahu i onda dolazi pod grožđe, litar kafe, džezvenjaci i tako dalje, počinjemo pričati, tu smo se upoznali i vidjeli da imamo afiniteta jedan i drugi za istraživanja, za knjigu, bio sam sretan što sam našao neku poveznicu. Moji u stvari nisu sa pasaca, nego su moji temeljno sa Medana, a kad nije bilo dovoljno prostora na Medanu, onda su djeca išla u Čaršiju, odnosno u Kasabu, pa kad nisu imali i tu mjesta dovoljno, onda idu na Babovinu takozvanu, jer su imali nekakvih svojih 200-300 dunuma, nije svojih, to su Spajska, je to zemlja bila, ali jesu, odnosi nisu bili riješeni i ljudi su se gore naseljavali, Katanići, tako da su 40. godina imali čitavu jednu mahalu Katanića. Imali su i groblje Katanića, imali livade Katanića i tako dalje.
1: Evo, vratili ste se tada, rekao ste, pišući to rodoslovlje 400 godina unazad, a onda vas je zaintrigirao Mejdan. Rekao ste, cijel život vas je to negdje čekalo. Onda stiže knjiga Mejdan i njegovi ljudi, doći ćemo i do ostalih. Šta je to što ste, mjesecima ste istraživali, razgovarali sa komšijama, stanovnicima?
0: Moram naglasiti da je Mejdan moja radost, moj život, sve moje. Naime, Mejdan je mojim grudima. Ja putujem po svijetu, ja samo mislim na svoj Mejdan. Ja mislim da je to ne samo kod mene slučaj, to kod svih ljudi. Ali ja sam nešto posebno doživio na Mejdanu, što me veže i što sam osjetio. Mejdan nema rimski most, nema Sahat Kul, nema zidina, građevine, ali Mejdan ima nešto što je veće bogatstvo od toga. Mejdan ima svoje ljude. To su takozvani obični mali ljudi, ali puni empatije, ljubavi, razumijevanja, poštovanja i ti mali ljudi su mene uputili u život i svijet.
1: I evo, odužili ste im se upravo tim dijelom Mejdan i njegovim ljudima.
0: Onda sam došao do spoznaje da bi trebao pisati

0: pisati i da bi trebao prvo istraživati. Moje pisanje, istraživanje Medana i prošlo se Medana i prošlo se Tuzle historijske baštine traje svojih 15 i više godina. Uspio sam za to vrijeme napisati 5 knjiga i moja je posebna životna radost što sam se opredijelio za taj posao. Našao sam, spojio sam dobro i korisno i interesantno. Jednostavno, to je meni bila laka priča.
1: Evo, spomenimo te knjige.
0: Prvo sam napisao knjigu Medan i njegovi ljudi, zato mi je trebala 4 godine rada. Napisao sam, obavio sam preko 100 intervjua. To sam kasnije pretvorio u male priče. To nije samo genealogija, nego je to životna priča svake porodice. Tako da sam ostavio trag medanskih porodica sredinom 20. stoljeća 1950. I Medan je tada imao oko 600 stanovnika, prosječno 6,5 članova po jednoj kući. Jako je bilo puno djece, bilo puno ljudi. Svaka kuća je u prosjeku imala 4 djece, do 4,5 djeteta. A bilo je kuća koje su, bilo je majke koje su rodile 13 djece, više ih je rodilo 9, 7 je bilo sasvim normalno. Ajka, o kojoj se kruži pjesma i legenda Moju džogu po Medanu voda, Ajka je rodila 17 djece. Tako da je Medan bogat
1: djecom i mizankom, i ljudima.
0: Ali tu su, u toj kvantiteti rodio se i kvalitet. Imali smo 3 načelnika opštine, imali smo 2 doktora, 2 potpukovnika avijacije. Dakle, čitav niz, imali smo svog poznatog efendiju, muftija Kurt. To je jedna legenda tuzlanska, to je čovjek sa Medana. Tako da je Medan bogat ljudima i zaista se ima šta pisati o Medanu, a kasnije sam došao do spoznaje gdje god se prvrne neki kamen na Medanu, nalazi se istorija, nalazi se neki zapis.
1: I evo, trudili ste se sve to pretočiti u riječi
0: i knjige. I to je jedna divna knjiga ispala i imao sam sve promocije svojih knjiga, uglavnom su moji bili klijenti, da tako kažem, ljudi sa Medana.
1: Što
0: uvijek je sala biblioteke, mala sala u podrumu bila puna. 120, 150 ljudi napuni salu, ljudi stoje na nogama i tako
1: da.
0: Dakle,
1: evo,
0: bilo je veliko interesovanje.
1: To je također tuzlanski mašinci, vaša zlatna generacija, pa se vraćate Medanu.
0: Prva knjiga koju sam napisao uz pomoć svojih kolega, prva knjiga, su povijest zlatne generacije, tuzlanski mašinci, 55. 59. Tu mi je trebalo malo duže da prikupljam materijale i to mi je prvijenac, totalna nepoznanca kako sastaviti knjigu, a imao sam i određenu pomoć kolega, pa nisam knjigu potpisao pod svoje ime, nego sam napisao redakcioni odbor. Da svi dobijemo podjednako
1: značenje. Da se na neki način pronađu, da.
0: Međutim, kad se radi jedna taka društvena knjiga, ne može kolektiv raditi. Može samo jedan čovjek da bude nosilac. Ja sam bio taj. I kad mi je trebalo da napišem samo naš život kroz 6 decenija, ili ne znam da li je 5 ili 6 decenija, meni je trebalo 6 mjeseci samo da radim na 35 stranica teksta. Kasnije sam se izverzirao i išao brže.
1: Da, pa evo već 5 knjiga i spomenimo.
0: Treća je knjiga, zapis o jednoj tuzlanskoj sevdalinci.
1: Riječ je o brošuri.
0: To je riječ o brošuri, to je knjiga od 50-70 stranica. Bila mi je želja samo da spomenem i da malo obradim

0: učesnike u pjesmi Moje džogo po Milanu voda. Kasnije mi je to bila baza da napišem knjigu, to je moja peta knjiga, Hronika velike tuzlanske ljubavi. Istraživanjem sam došao do zaključka da pjesma Moju džogu po Medanu voda daje samo jedan inset iz života Ajke Kurtalić Bektašakić. A sve ostalo je legenda, a to ostalo je mnogo bogatije, ali je trebalo to sve naći, probučiti, svakako, pročitati, istražiti.
1: Od korijena pa do ovih 17.
0: Posebno mi je danas stalo da o Ajki progovorimo jednim novim pogledom, novim entuzijazmom. To je žena koja je zadužila Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. To je žena koja je bila prva osoba u Bosni i Hercegovini kraja 19. vijeka koja se borila za ženska prava. Ali je imala stila, znanja, hrabrosti, karaktera da mijenja svijet, ali da ne bude žigosana, jer dugogodišnje navike pretvorene su u šerijetsko pravo. Žena nije imala nikakvih prava. Nije smjela ići na ulicu bez pratioca i tako dalje. Nije smjela ići otkrivena, nije smjela birati sebi muža, nije se slobodno smjela zabavljati i tako dalje.
1: Ajka je rušila,
0: rušila okove, rušila stege tog starog, primitivnog, začaurenog društva. Sad upravo radim na tome da Ajku populariziramo u svim medijima, i u književnosti, i u pozorištu, i u muzici, i zašto ne u operi. Bilo bi fantastično da se napiše opera Ajka sa Čardaka. Nešto materijala, štofa imamo boljeg, da imamo gotov scenarij. I takve događaje, recimo Ajka nije bila samo lijepa, zgodna i interesantna figura. Ona je bila duh, karakter, ona je bila posebnost. Nju su poštovali svi i cijenili. Ali imala je svojih teških trenutaka.
1: Svakako, kao njezin, svako, da.
0: Njezinu ljubav pratila je Kasaba i svi su živjeli za ljubav Ajke i Muje. Ali jednog dana Mujo, zbog svoje ljubomore, nije mogao da te bračne odnose zadrži, i Ajka ode svojim roditeljima, a otići roditeljima, napustiti muža,
1: vrijeme, da.
0: Krajem 19. vijeka, to je bio jeres, to je bilo nezamislivo. I koliko je to bilo daleko od života? U šerijetskom pravu nigdje ne postoji ni jedan član koji kaže kako ženu kazniti. Jer se smatra da takav čin je nemoguć. Pa ne može, ako nema čina, nema radnje,
1: nema ni kazni.
0: Mi imamo, desilo se kasnije da je se Mujo zbog pritiska okoline skupio sa svom porodicom i selio u Tursku. Bili su trgovci, bogati ljudi, dobro se snašli, ali on pati za Ajkom dole, ne može da je izbaci svog sjećanja i jednog dana čini jedan gnusan čin. On se ubio na jedan, on se zaklao, a u književnosti svjetskoj ne postoji takav jedan čin. Ne postoji obrađen čin da je neko zbog ljubavi jest se ubio pištoljem, nožem, ono, bacio se u vatru, u vodu, ali da se tako, da takav gnusan način odmi sebi život, to se nije desilo.
1: Vratimo se mi sada ljepšim stvarima. Evo, s obzirom da je vrijeme za ovu emisiju ograničeno, malo smo uspjeli sumirati, samo djelić dati onoga što ste vi uradili. Sada, nakon svega što ste napisali, rekao ste mi, svoje vrijeme provodite u čitanju. Odmarate od pisanja, sada čitate. I završimo time.
0: Hvala vam što ste me malo korigirali. To je meni potrebno, jer ja kad ubacim brzinu svojih ljubavi, a to je Ajka i Mejdan i Tuzla, ja ne znam sad.
1: Ali to je i razumljivo.
0: Ali što je tu je? Nismo svi

prekrasna si, čija si, čija li si, oh, oh, oh.

O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu

Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.

0: Čuva pa.
1: Quoi? Ah, tu dis oui? Ah! Eh bien, moi, je veux plus. Oh là là!